0: faglige undervisning, men også jo, som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
2: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi, de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
2: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
4: It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Sådan lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag samråde om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperatur på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Helps.
0: Det her er P4 med

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16.30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigere gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og give os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her. Og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der danse-tema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark. Okay.

Det kan godt være, at der sådan, var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan, ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wau, ham får du her på Det sker alt.

Thomas Helmi, oh, gotta get away from you. Klokken er 5:55, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og ja, det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter, Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada og I'm Back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikquiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja. Vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet. Og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og Clock.

Coldplay, deres helt store gennembrud, det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood til The Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestartersang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den skal vi lige tage og lytte lidt på, lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej Morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra klokken 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele Morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46-års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag, Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsøe, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkedes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsøe med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Så lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig her med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: På den her tirsdag morgen, hvor der er en ting, der fylder lidt det hele, Mads.
3: Jeg fylder lidt mere end andre gode ting, tror jeg, vi må sige. Hvis alt går vel, jo, som vi lige hørte i radioavisen, så underskriver Danmark, Grønland og USA jo en aftale om Grønlands fremtid. Det gør de i New York. Klokken 4:30 i eftermiddag, sådan cirka, altså dansk tid. Og det er vi jo nok lige en enkelt, eller to, eller tre, eller fire, der går og holder lidt øje med på sådan en dag her.
0: Fordi, hvad kommer det til at betyde for Grønland, selvfølgelig, men hvad kommer det også til at betyde for os herhjemme? Altså, kan det på en eller anden måde også berøre os alle sammen i en eller anden grad? Vi ved jo ikke helt, hvad der står i den der aftale, og i første omgang, Mads, der handler det netop om, måske især at få Trump til at skrive under, før man sådan kan
3: sænke skuldrene lidt. Nogle danske toppolitikere, der er gået lidt på stilke, ikke vil sige alt for meget, fordi tænk nu, hvis han vendte på en tallerken, når det her det blev debatteret i offentligheden osv. Så der er virkelig noget spænding der at holde øje med, og ikke mindst bliver aftalen overholdt og håndhævet og alt det der. Det er kommet frem, det er erfaret, at to baser fra amerikansk side er på vej, lyder det til. Men hvad der ellers står i den her aftale, det er jo noget af det, vi kommer til at holde øje med i dag.
0: Ja, og meget andet skal der ske her på P4, så bliv endelig hængende og lyt med i første omgang. Der skal du høre HG med Forfra Sårbar.
3: Stort godmorgen.
0: Godmorgen.

0: EM for unge forskere. Det starter i dag i Kiel, og her er kemifabrikken Cheminova altså på dagsordenen. Det hedder egentlig European Union Contest for Young Scientists, men bliver altså omtalt som EM for unge forskere og EM i Science. Og Martine Strandgaard Gade fra Thisted Gymnasium, hun rejser som en af tre danske deltagere for at repræsentere de rød-hvide farver.
1: Vi snakker et forskningsprojekt, der handler om Cheminova, hvorvidt fabrikken stadig forurener økosystemet. Det har hun undersøgt ved hjælp af jordprøver, og hvordan melorme og krabstyr bliver påvirket, når de kommer i kontakt med den her jord. Og vi har fået lov til at forstyrre dig her fra morgenstunden. Martine, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Altså, inden turen går til Kiel og Tyskland og EM for unge forskere, er du lidt spændt her et par timer inden afgang?
2: Meget spændt. Det er meget spændende at skal afsted og skal repræsentere Danmark til en international konkurrence, som jeg er meget spændt, ja.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Nu har vi jo talt lidt om det her med melorme, krabstyr, og du sætter dem i kontakt med jorden. Det er sådan i grove træk dit forsøg eller din forskning her. Prøv lige at fortælle os konkret, hvad det er, du har fundet ud af.
2: Jamen, med mit forsøg, der har jeg fundet ud af, at både krabstyrene og melormene, de reagerer kraftigst på den jord, der er tættest på Cheminova og i det dybere jordlag. Men at der generelt er en negativ effekt og en negativ forskel fra resultaterne med jorden ved Cheminova, og så hvis det var almindelig jord.
1: Altså, det påvirker altså de her dyr ret så kraftigt, siger du. Nu ja. Må vi jo sige, at Cheminova eller FMC Rønland, som det hedder i dag, har været meget, meget i vælten her på det seneste. Altså, hvorfor er det lige det, du har valgt at kaste dine kræfter på, når du kigger med de unge forskerbriller?
2: Det har jeg valgt, fordi at jeg kommer selv fra Akker, og der har jeg observeret, at der er en del af de mænd fra den generation, hvor forureningen den fandt sted for mange år siden, som der i deres senere år har udviklet prostatakræft. Og at sønnerne til den generation af mænd, de havde svært ved at få børn. Og det havde jeg en hypotese om, der havde en sammenhæng, så det var faktisk det, jeg ville undersøge til en start. Men på grund af, at jeg kun gik i 2.G, så havde jeg ikke nogen ressourcer og noget niveau til at kunne gøre det, så jeg måtte starte et andet sted, og det blev så ved, at jeg først undersøgte, om der stadig var en aktuel forurening derovre, som forurenede vores økosystem.
1: Og det ser det da i hvert fald ud til, baseret på dine forsøg her, kan vi høre. Nu begynder den her konkurrence så, som nævnt i Kiel, det i dag. Den strænger sig helt ind til på søndag, hvor vinderen er fundet. Hvis du bare lige skal give dit bud på, hvordan det hele kommer til at gå, hvordan er mavefornemmelsen så omkring det hele?
2: Jeg ved, at alle de andre deltagere, de er rigtig, rigtig dygtige. Så jeg ved, at konkurrencen er hård. Så selvfølgelig håber man, men jeg er også klar over, at konkurrencen er meget hård dernede.
0: Tak for at være med os den her morgen. Martine Strandgaard Gade fra Thisted Gymnasium, og held og lykke til dig.
2: Tusind tak.
0: De to andre danske deltagere, der sammen med Martine skal til EM for unge forskere, det er Ask fra Bjerringbro og Linus fra Roskilde. Her får du Tina Dickov.

0: til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Han er meget omtalt for tiden af alle mulige grunde, Ed Sheeran her med Sapphire.
1: 23:06 er klokken, Britt. Det er jo også en uge, hvor vi også på en eller anden måde går og venter lidt på, at det kære fodboldlandshold, herrelandsholdet, skal spille igen. Det er ved at være lidt tid siden, vi har set dem tørne ud i de rødhvide farver.
0: De går og varmer op, vi går og varmer op, alle varmer op til på torsdag.
1: Ja, det er fordi, der skal spilles den første af nogle vigtige Nations League-kampe. Det er mod Norge, så det er sådan en skandinavisk slåskamp på grønsværen, der skal finde sted der i parken. Norge, som jo altså var alles VM-darling herunder.
0: Det må man sige.
1: Mig selv inkluderet.

0: lokalopgør i Skandinavien mellem Danmark og Norge. Det synes jeg er super fedt. Der skete noget i sommer, der skete noget sidste efterår, der skete noget sidste sommer, der skete også noget 21, hvor vi var i semifinalen til EM. Vi er nødt til at prøve at undgå, at de her kasser, de skvulper sammen. Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid. Og om vi så er det ene eller det andet, ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Fornuftig indstilling her, han har Brian Riemer. De kommer med det, de kommer med, og så kommer vi måske som underdogs, men bringer alt, hvad vi kan.
2: Ja, de kommer med det, de kommer med, og så kommer vi med det, vi kommer med.
1: Vi kommer
2: og så kan man ikke gøre så meget mere. Så adresserer han også lige kort det her med, ja, skuffet sommer, men vi må videre. Det er jo sådan lidt, sådan jeg hører ham.
1: Det er altså torsdag 20.45, Liga på P4, at du kan lytte med, og så er det TV2, der sender i kampen. Og Norge står for skud, så er det Wales og Portugal efter. Hende, der står for skud nu, det er Natalie Imbruglia med Torn, hvor klokken er 25 minutter over 6.

0: Tårn fik du her, hvor klokken er et par minutter i at være 6:30. Det betyder en ting.
1: Ja, vi står lige og gør de regionale nyheder klar. Lad os høre Sys Bjerre frem til dem med hendes nye, den hedder Død Lykkelig. Og så er der altså som sagt nyhedsoverblik til dig lige om lidt her på P4.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er så meget fokus på inklusionen i folkeskolen, at det ender med at gå ud over undervisningens kvalitet. Sådan lyder opråbet i dag fra en række lærerforeninger rundt omkring i landet. En af dem, der tilslutter sig koret, er Philip Lehn Brand, der er kredsformand i Thy Mors Lærerforening.
2: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
1: Derfor er det væsentligt, at der kommer fokus på, hvordan løsningen skal være.
2: Der er ikke nogen quick fix her. Det er virkelig noget, hvor der skal laves et stort stykke rugbrødsarbejde. Og så skal der noget kontinuitet til. Det kan ikke nytte noget, at vi har sådan nogle penduler, der hele tiden svinger frem og tilbage. Så skal vi teste og måle. Så skal vi ikke teste og måle.
1: Også Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker på VIA, understreger, at der er tale om en generel og national problemstilling.
3: En gruppe FC Midtjyllands fans råbte i weekenden racistiske slagord mod en fredelig pro-palæstinensisk demonstration i Odense. Hændelsen skete lørdag, hvor Enhedslistens folketingsmedlem Victoria Velasquez filmede FCM-trøjeklædte mænd råbe Danmark for danskerne og udlændinge ud mod demonstrationen. FCM har indledt en dialog med fangrupperne om episoden og fastslår, at racistiske ytringer på og omkring stadion vil medføre bortvisning og langvarige karantæner. FC Midtjylland tager kraftig afstand fra episoden. Det er uforeneligt med klubbens værdier og syn på mennesker, fællesskab og fodbold, skriver klubben på deres hjemmeside.
1: En brudt aftale om en prøveordning med gratis busser har svækket den samlede opbakning til næste års budget for økonomien i Skive Kommune. Kun 14 ud af byrådets 27 medlemmer står bag det budgetforlig, som Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i sidste uge. Men selvom forliget lige nu er smalt, så tror Venstre-borgmester Alfred Brunsgaard stadig, at det er muligt at finde fælles fodslag.
4: Mange af de punkter, kan man sige, som vi har været igennem i vores budget, jamen dem er der sådan set enighed om. Så det er lige omkring det her med busserne, der har været den store omdrejningspunkt, og så har vi haft lidt med skolefraværsordning, hvor det skulle sættes flere personer ind for at hjælpe børn, der har skolefravær.
1: Det er i dag kl. 12, at det er sidste chance for at få et ændringsforslag med til det her budget, der behandles for anden og sidste gang om præcis 2 uger. Alfred Brunsgaards håb er derfor, at flere vil støtte op om budgettet inden byrådsmødet.
4: Det håber jeg. Det er min oprindelige ønske, det er, at der er flere med i forliget, når vi kommer til afslutningen af anden behandling. Så nu må vi se, men det er mit håb.
1: Og anden behandling af budgettet i Skive Kommune finder sted tirsdag den 6. oktober.
3: Endnu en tørværsdag i vente en dag med sol på himlen undervejs. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader i dag, og vinden den bliver svag til jævn den her tirsdag.

0: Coco Helmi med den her fine, fine sang, Please Don't Die.
1: Lars Dam, lad os komme ud i trafikken med dig den her morgen efter 6:30.
2: Ja, lad os lige det, fordi vi starter sådan set godt ud i den midt- og vestjyske trafik, uden hverken uheld eller tabte sager her til morgen. Men jeg har lige en serviceinfo med til jer, der skal en tur på Herningvej imellem Halgård og tilkørslen til Holstebro Motorvejen uden for Holstebro. Det er den, der hedder 20 Tvis. Der skal nemlig lægges nyt asfalt på vejen. Arbejdets første etape, det går i gang her til morgen kl. 8, og det starter sydøst for rundkørslen ved Halgård. Det forventes altså at vare over 3 dage. Det er lige med mindre det regner, så kan det altså godt komme til at tage en ekstra dags tid eller to. Der arbejdes frem til kl. 17, og der bliver sat nogle omkørselsskilte op derude, men altså vejarbejde på Herningvej imellem Halgård og Holstebro Motorvejen, som starter op her i dag kl. 8. Er der andet derude fra, jamen så er nummeret herind til 70 100 110, så hører jeg meget gerne fra dig.

0: På sådan en dag her, hvor det jo bliver tørvejr, og der også skulle komme en enkelt solstribe, så kan det da godt være, at der er nogen, der skal ud på badebroen, hvis de er friske, ikke Mads?
1: Jeg tror, der er nogen, der begynder sådan at gøre klar til, at det hedder vinterbadning.
0: Det tror jeg også.
1: Inden så længe igen. Ej, jeg tror, vandtemperaturen er stadigvæk godt deroppe af, hvis vi sætter det op imod vinterbadning. Men lad os tage et kig på, hvad det ellers er for dag.
2: Morgen. P4 Morgen med Britt Krungård og Mads Aagaard Lisby.
1: Ja, og det er jo en dag, hvor at hvis alt går vel at mærke, så underskriver Danmark, Grønland og USA en aftale om Grønlands fremtid. Det kommer til at ske ved 16:30 i New York i eftermiddag, og det er dansk tid, vel at mærke. Og det er vi jo nok lige nogle stykker, der går og holder en anelse øje med i dag.
0: Der har jo været massivt pres på fra amerikanske side gennem de seneste år frem og tilbage, og nu ligger resultatet der så altså i form af den her aftale. Der har været nogle måneder på undervejs, ikke? Og det bliver spændende ligesom at høre nogle flere detaljer om, hvad der så står i den her aftale, hvad den ligesom indebærer. Her i DR, der har vi kunne erfare, at USA de planlægger at etablere 2 nye baser i Grønland, og det er allerede nu, der så allerede har skabt nogle reaktioner, især fra Grønlands siden.
1: Det er jo formentlig blot et delelement i den her aftale. Vi må gå ud fra, vi kommer til at høre lidt mere om det, når der er underskrevet. Man kan godt mærke, at de danske toppolitikere her under statsminister Mette Frederiksen går noget på listet her i forhold til at sige for meget, inden det er underskrevet. Tænk nu, hvis den her aftale ikke bliver til noget, og der ikke bliver underskrevet, osv.
0: Alligevel, Mads, så sætter hun 2 streger under, at Danmark kommer altså ikke til at afgive noget af Grønlands suverænitet. Det er hun meget fast og bestemt på det punkt.
1: Vi kommer selvfølgelig til at holde dig i hånden på det her på B4 i løbet af dagen. Du kan også følge med på DR.dk selvfølgelig. Så, Britt, er det jo også sidste gang i den her ombæring af dagen, er længere end natten.
0: Ja, nu talte vi lige om solen, ikke også, Mads? Altså, vi kommer til den næste kommende tid og få lidt mindre af den. Det er jo det, der sker, når det bliver efterår og vinter.
1: Ja, prøv at høre. Klokken 2, sådan cirka i nat, der er dag og nat astronomisk set lige lange. Det er det, vi kalder efterårsjævndøgn. Så fra nu af og så frem til vintersolhverv den 21. december, altså årets korteste dag, der mister vi sådan set, hold nu lige fast, 4 minutter sol om dagen.
0: Ja, så går det altså lige pludselig stærkt. Så er det noget med, at man skal om på den sydlige halvkugle, hvis man vil altså have noget forår og noget varme, ikke?
1: Ja, fordi mens vi går efteråret i møde, så går de jo sådan set foråret i møde på den sydlige del af halvkuglen.
0: Det er sådan, det virker.
1: Men altså, det er sagt, Britt, så er der jo pæne septembertemperaturer lidt endnu herhjemme også. Men vi kan jo lige få en vejrudsigt inden så længe her i P4 morgen.
0: Inden da skal du høre Madonna med Material Girl.

0: Material Girl med Madonna. Mads, nu talte vi lige om, at efterårsjævndøgnet, det er på vej. Det er natten til i nat, at det er gældende.
1: Natten til i morgen, lige præcis. Jeg ved ikke, om vi bare skal sende dig hjem, Ida Sofie Sellerup. Vi har jo talt efterårsjævndøgn. Vi har også talt om pæne september-temperaturer, så det er vel bare det?
2: Jamen, det er vel næsten bare det. Altså, jævndøgn er jo sådan lidt en pudsig størrelse, fordi selvom vi går og tror, at så er nat og dag vel lige lange, så passer det faktisk ikke helt. Og det handler jo netop om, dels hvordan kloden vender, og den bøjning, den har. Jeg har faktisk sammen med min gode kollega Cecilie, som I sikkert kender så godt, astrofysikeren her i huset, skrevet en lille artikel, som kommer ud senere i dag, hvor man altså kan blive rigtig klog omkring efterårsjævndøgn. Så det er en pudsig størrelse, men altså efterårsjævndøgn, det er jo netop sådan noget, der varsler, at nu begynder de her mørke dage altså at vinde mere og mere over lyset. Og i nat, der synes jeg alligevel, selvom det var mørkt, så vandt stjernerne. Jeg ved ikke med jer, om I var ude at kigge.
1: Jeg så det i hvert fald, da jeg satte mange biler og kørte afsted. Mm. Ja, det var Karlsvognen, der lige var derovre.
2: Præcis. Ej, jeg synes, det var en pragtfuld, meget, meget tidlig morgen. Og efter sådan en pragtfuld, stjerneklar nat, så venter altså en solskins efterårsdag. Vi får ingen dråber af regn i dag, og temperaturerne, de kan altså godt snige op på sådan en 17, 18, 19 grader. Det synes jeg alligevel er ret imponerende, når man for eksempel i Isenvad her i lige nu faktisk her i morges måler 2,8 grader, så er det altså alligevel noget af en raket, temperaturerne de stikker på. I løbet af eftermiddagstimerne, så kan der godt komme lidt skyer, der kan genere os, og så falder temperaturen til en 16 grader. Vi får en lidt mere skyet aften, men det holder altså tørt, og vind er der heller ikke meget af. Sådan en svag vind, 2 meter i sekundet, der kommer fra nord-nordvest. Så det er også lidt en anden smag, man har efter de her blæsevejrsdage, vi har haft her søndag og mandag.
1: Det er da godt nok
0: meget flot dag, vi har i vente.
1: Noget at se frem til, også fordi er det ikke noget med, at der kommer vand fra de næste dage her. Så det er bare med at nyde det.
2: Jo, vi kan se ind i hvert fald en onsdag med en del hissig vand til os. Så det er bare med at komme ud i dag. Og så vil jeg så sige, når vi kigger i langtidsprognoserne, det er jo noget, vi synes er lidt spændende, selvom de er behæftet med usikkerhed, skal vi huske at sige. Så ligner det altså, at vi i næste uge godt kan komme op. Og, altså de der 20-21 grader, de er måske ikke slut for os endnu.
1: Det sker så tit i september, det der. Man skal bare vente på det, så kommer det.
2: Og endda næsten helt ind i oktober. Nå, det kan vi tale om til den tid, men jeg synes, det er spændende.
0: Tak skal du have, Ida Sofie Sellerup. Det her, det er Sienna Sparrow med Material Lover.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se wrestlingterapi.
8: Gud, hvor skide nej.
7: Nu på DR TV.

0: med Maroon 5, og klokken er 7:05.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Grønlandsaftale, stor politik, præsidenter, statshoveder, udenrigsministre, verdenssikkerhed og de helt store spørgsmål. Det er en aftale på den helt store klinge, der ventes underskrevet her i eftermiddag.
3: Ja, det er jo 16:30 i eftermiddag, at de stimler sammen i New York, de her gode folk, altså blandt andet Mette Frederiksen og Donald Trump, og får underskrevet de her papirer om Grønland, Danmarks og USA's fælles fremtid for det projekt. Og det har så fået til at tale lidt om den her morgen, Britt. Aftaler har vi jo alle sammen, om det er med venner, familie, kolleger og naboer. Nogle de bliver holdt i årvis, andre de ryger direkte i glemmebogen sammen med cykellygter, man aldrig kan finde, og ekstra nøgler, og hvad ved jeg. Men her til morgen, der kunne vi godt tænke os at høre om dine aftaler. Altså, hvilke aftaler får hverdagen til at glide og hænge sammen for dig? Fordi nu håber vi jo, at igen kommer til at glide i samarbejdet med vores allierede på den anden side af Atlanten.
0: Så vi spørger dig altså på 12:12, du skal starte med at skrive Vest den her morgen. Hvilke aftaler får hverdagen til at glide og hænge sammen for dig? Hvad er hjemme ved jer, Mads?
3: Jamen altså, noget af det, jeg kommer til at tænke på, er, nu hvis jeg godt nok lige flyttet, men det var en skide god aftale, jeg havde med vores nu tidligere naboer omkring hækklip, hvor de ligesom sagde, du må gerne træde ind på vores territorie, altså ind på vores grund, og klippe hækken fra den side, hvor så du ikke skal stå og bakse op på sådan en mega høj stige om fra din side.
0: God
3: det synes
0: aftale.
3: Jeg, der var en vildt god aftale. Og nu har vi slet ikke nogen hække endnu. Det skal vi lige have plantet i det nye der.
0: Men, ja, det skal du så lige have lavet, inden du skal have en ny aftale.
3: Ja, og så skal han have en ny aftale. Der skal vi så have fundet en aftale om, hvad det skal være for en hæk og sådan noget. Så der skal laves nye aftaler. Jeg vil også sige, at en anden aftale kunne være sådan noget med, at det er primært mig, der lader bilen.
0: Ja.
3: Fordi... Og den er usagt, den aftale, men det er bare sådan, det er blevet.
0: Og kan din kone lade bilen?
3: Hun kan godt lade bilen.
0: Ja. Men det er dig, der gør det.
3: Det ved hun ikke altid selv, hun kan.
0: Nej.
3: Men det er mig, der gør det. Hvad med dig, Britt? Ja, hvad har du aftaler?
0: Den første ting, jeg lige tænker over, det er faktisk aldrig noget, vi sådan har talt så meget om. Men det er bare blevet sådan. En af de der underforståede aftaler, at jeg laver primært maden, og så vasker min kæreste op og rydder væk og stiller i opvaskeren og sådan noget. Og det synes jeg jo er en herlig aftale. Jeg ved godt, der er nogen, der ikke så godt kan lide at lave mad, men for mig er det den perfekte aftale.
3: Ja. Så kan du lave det sjov. Den sjove del af arbejdet, yes. Så det der oprydning, det må han lige lægge råd med.
0: Ja, præcis. Hvilke aftaler får hverdagen til at glide og hænge sammen hjemme hos dig? Skriv til os på sms'en 12:12. Du skal starte med at skrive Vest.
3: Vi samler op på den anden side af klokken 7. Lige om lidt får du nemlig en radiovis her på P4. Og nu får du allerførst Blond for dig her med Sisal.

0: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
1: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi jo også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
0: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
0: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
0: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændinger, som vi har mødt i Nuuk.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
0: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DRDK også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
0: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
9: P4. Du lytter til til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: For nogle måneder siden, Mads, for en måned siden også, der talte vi om en baserende bandekonflikt i Herning. Der var gang i den, tror jeg godt, man kan sige, og det var også noget, der skabte lidt urolighed. Også sådan blandt dem, der bare bor i Herningby.
3: Der var lige nogle dage, nogle uger, hvor vi, synes jeg, hele tiden var i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi for at høre seneste nyt. Vi skulle høre fra borgmesteren osv. osv. og folk på gaden, som du også nævner. Vi skal lige prøve at få en status på, hvor vi er henne med det hele. Vi har fået besøg her i P4-studiet af dig, Susanne Kiel. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
3: Du er efterforsker ved Midt- og Vestjyllands Politi. Vi skal få uddybet en masse om det her lige om lidt. Men bare lige allerførst, altså, hvor meget fylder det stadigvæk på dit bord, det her med, at der har været en baserende bandekonflikt i Herning?
4: Ja, på mit bord, der fylder det fortsat stadigvæk meget. Vi efterforsker stadigvæk i de her sager tilbage fra maj måned. Så vi er ikke i mål endnu, men... Vi har stadigvæk nok at se til.
3: Men der er lagt låg på, sagde du til os her i studiet, lige inden vi gik på. Vi skal høre meget mere om det her lige om lidt i P4 Morgen.
0: Først, der tager vi den her med Albert Heath og Darling Lillehus i Jylland. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen.

0: Meget dejlig sang, de har lavet her, Albert Heath og Darlin Lille Hus i Jylland. Det er ikke lang tid siden, at vi her i P4 fortalte om verserende bandekonflikt i Herning mellem det, man hos Midt- og Vestjyllands politi kalder for Nordgruppen og Østgruppen. Sidenhen, der har NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, så været ude og meddele, at selvom der ikke længere er en åben konflikt i offentligheden, så efterforskes der altså stadig hos Midt- og Vestjyllands politi.
1: Og en af hovedkræfterne i den indsats står du for, Susanne Kiel. Du er fortsat med os her i P4 Morgen, altså efterforsker ved Midt- og Vestjyllands politi. Start lige med at give os en status. Hvor er vi henne i det hele lige nu? For vi hørte jo, der er en periode om påsatte brænde og spændinger og håndgranater, og jeg ved ikke hvad. Hvad er status lige pt?
2: Ja, status er, at vi stadigvæk efterforsker, så det er stadigvæk en verserende efterforskning, vi har gang i. I sådan nogle sager, som du selv siger, så er det jo nogle meget, meget alvorlige sager. Vi er ikke vant til at se dem her i det midt- og vestjyske. Men det gør også, at vi vender hver en sten i efterforskningen. Vi vil have alle, der har deltaget i de her anslag, stillet til ansvar. Og det gør også, at vi bliver ved, indtil vi er i mål med den efterforskning. Vi har pt. 17 anholdte varetægtsfængslet i Midt- og Vestjylland. Vi har en, der er stukket af til udlandet, som er varetægtsfængslet og internationalt eftersøgt. Og så er der også personer, som har relationer til de her grupper, som det er 5 styks, der er varetægtsfængslet i andre kredse. Så ja.
1: Så vi er oppe i et antal personer, som i hvert fald i mine ører lyder usædvanligt. Hvordan vil du karakterisere det? Fordi vi er vel der, hvor man godt kan kalde det her ret usædvanligt.
2: Det er i forhold til, jeg tror, både vores normale hverdag og andre kredses, der var det meget, meget voldsomt det her. Og det er jo også klart, det er derfor, vi har set på det med så stor alvorlighed og sat så mange kræfter ind, som det var nødvendigt. Det vil vi simpelthen ikke have her i os.
1: Og nu brugte du lige ordet lagt låg på situationen lige før. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det, I mener fra Midt- og Vestjyllands politi side, når I siger, at nu er der lagt låg på den her bandekonflikt?
2: Ja, det er klart. Når det er sådan, at vi varetægtsfængsler så mange og ligesom piller dem ud af ligningen på gaden, så falder konfliktniveauet, fordi der er ikke så mange, man kan sige, de relationer, de kan arbejde sammen omkring. Og samtidig så, da det her stod på, der i maj måned, der skete der jo også det, at der blev indført visitationszoner. Der var en massiv tryk på miljøet fra ekstra patruljering osv. Og udover det, så er der selvfølgelig fortsat en forebyggende indsats i gang. Og et godt samarbejde med blandt andet Herning og kommuner i Ikast-Brande Kommune i forhold til de ting her, så vi også på den lange bane, altså kigger med det lidt lange lys på, at vi ikke vil have, at det skal være attraktivt at komme ind i de her grupperinger her.
0: Og som borger i Herning, hvordan skal man så forholde sig? Kan man være helt tryg og rolig?
2: Jeg mener, det kan man helt sikkert. De her grupperinger var en intern konflikt og også en langvarig konflikt, der ligesom har stået på. Det eskalerede så der i maj, men det var internt i nogle grupperinger i det midt- og vestjyske.
1: Er I blevet klogere på, hvad årsagen er til de her spændinger og den her konflikt? Hvad der ligesom er på spil her?
2: Altså der er jo, når vi snakker i et miljø, i et narkomiljø, så er der jo spændinger generelt. Det vil der være, og det har der altid været. Vi holder selvfølgelig naturligvis øje med det, og også gør, hvad vi kan for ligesom at dæmme op for det. Vi skal i hvert fald gøre, så det ikke er attraktivt for de her unge mennesker at komme ind i de her grupperinger, så vi ligesom også på en lang bane får standset det her.
0: Susanne Kiel, du bliver hos os her i P4-studiet, så hører vi noget musik, og så vender vi tilbage til dig. Lad os høre den her med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 17 minutter over 7.

0: En bandekonflikt i Herning, som der ifølge både den nationale enhed for særlig kriminalitet og også Midt- og Vestjyllands politi egentlig er lagt låg på. Og hvordan foregår sådan et arbejde så egentlig i det daglige? Vi har stadig dig på besøg, Susanne Kiel, efterforsker hos Midt- og Vestjyllands politi i Herning.
1: Ja, nu hørte vi jo lige om, ligesom hvad status var. Der er anholdt på den anden side af 20 mennesker, både her i politikredsen i Midt- og Vestjyllands politikreds, men også andre steder. Og nu er der ligesom lagt låg på den åbne del af den her konflikt, men jeg kunne godt tænke mig, Susanne, også at blive lidt klog på, altså hvad er det for et apparat, der går i gang, når man hører, altså da I første gang hører om spændinger, påsatte brænde, sprængte håndgranater og skrider til anholdelse, og alt det der lige pludselig var hverdagen i Herning og omegn i en rumtid for nogle måneder siden. Hvad er det så for et arbejde, der går i gang for jer der?
2: Når det er sådan, at politiet modtager anmeldelser generelt, og særligt i de her tilfælde, hvor det er så voldsomt, jamen der går det helt store apparat i gang. Altså der bliver sendt indsatsledere ud til stedet, og der bliver foretaget de efterforskningsskridt, der skal derude. Der bliver lavet gerningsstedsundersøgelse, og så bliver der så også til brug for efterforskning i det lange løb indhentet en masse data og overvågning for eksempel, så man ligesom kan bruge det i efterforskning til at lave, hvad kan man sige, i sidste ende lave et bevis, der er godt nok i retten til, at folk bliver dømt for det i sidste ende, hvis de har gjort det.
1: Det lyder som sådan en første bølge, hvor det er enormt hektisk og også enormt vigtigt at være på nærmest døgnets 24 timer. Hvordan foregår den del?
2: Ja, og der bliver sat rigtig mange ressourcer ind. Der blev sat rigtig mange ressourcer ind allerede fra, jeg skulle sige, det første minut, og også i de første dage og uger, i forhold til at få indhentet så meget materiale som overhovedet muligt, som vi kan bruge i den videre efterforskning. Det er klart, der bliver også sendt tekniske spor ind, for eksempel, og der, når de kommer tilbage, får vi jo nogle hits på det. Der bliver indhentet, hvis det er sådan, der er noget teknisk sporsikring, som vi skal have fat i, som ellers vi mister. Så der bliver foretaget rigtig mange efterforskningsskridt rigtig hurtigt. Og det er også det, der gjorde i de her sager, at vi ret hurtigt kunne skride til relativt mange anholdelser, og også hvor der har været anholdelser løbende på baggrund af den efterforskning, der efterfølgende er foretaget her.
1: Det er jo så den første del af efterforskningen. I er stadig i gang, har du også fortalt os, men nu er vi så nået til det her, vi måske kan kalde gearet med det lange, seje træk. Det er der, I står nu, ikke?
2: Jo, vi har stadigvæk en del efterforskning tilbage, og vi er et godt sted, men vi er ikke i mål endnu. Når vi er ved at være så langt med efterforskning, så har vi naturligvis også et tæt samarbejde med anklagemyndigheden, og på et tidspunkt vil de kigge ind i det materiale, politiet har lavet, og så set, er det så, mener anklagemyndigheden, det hedder, at de vurderer tiltalespørgsmålet, og drejer så tiltale på et tidspunkt, og de siger, nu mener vi faktisk, at materialet er nok til, at vi kan gøre det.
1: Så hvornår kan vi forvente, at de her anholdelser, eller hvad skal man sige, at der bliver lagt det sidste låg på, sløjfen bliver bundet, de her mennesker skal for retten osv., altså hvor lang tid strækker det næste stykke arbejde sig?
2: Ja, der er et stykke vej endnu. Tidsmæssigt kan jeg ikke lige sige, hvornår det er, men efterhånden, som vi er færdige efter at forske sagerne, så vil der så ske tiltalerejsning, og så er det så, skal sagerne berammes i retten, og der kan vi, altså der kan vi være inde i det nye år, eller det vil vi være, det er der ingen tvivl om.
1: Altså, det kan altså komme til at tage et godt stykke tid nu. Susanne Kiel, efterforsker ved Midt- og Vestjyllands Politi, tak for at komme ind og give os en status, og ikke mindst et indblik i det hele i forhold til bandekonflikten i Herning.
2: Ja, velbekomme. Tak.
0: Jeg har sat Pet Shop Boys på nu. Go West. Klokken er 23 minutter over 7 den her tirsdag.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Undervisning i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på inklusion af børn med særlige behov. Så lyder det fra Lærerforeningen Landet Over i en rundringning, DR har lavet. Og en af dem, der tilslutter sig koret, er Philip Lehn Brandt. Han er kredsformand i Thy Mors Lærerforening.
2: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat, og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
1: Skoleforsker på VIA University College i Aarhus, Andreas Rask Christensen, vurderer, at inklusion er en af de største udfordringer i folkeskolen, blandt andet fordi rammerne for inklusionen har ændret sig.
3: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
1: Formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg, Anders Vinderskjold, tager lærerforeningernes opgave meget alvorligt.
4: Jeg tror til gengæld også, at man kan løse noget af det ved for eksempel at investere mere i det almene skoleområde. Jeg møder selv mange lærere, som siger, at vi kan faktisk godt løse det, hvis vi har en ekstra ressource, der gælder for eksempel to voksne, to fagprofessionelle i undervisningen. Så jeg tror også godt, man kan, hvis man har de rigtige forudsætninger og den rigtige kompetencer, kan løse noget af opgaven også bedre, end vi gør i dag.
5: Lokalpolitikerne i Skive er splittet om, hvordan kommunens penge skal bruges næste år. Kun lidt over halvdelen af byrådet er med i budgetaftalen for næste år. Uden for aftalen står Anders Bøge fra SF. Han er især skuffet over en brudt aftale om en prøveordning med gratis busser i kommunen.
6: Det er en aftale, vi lavede på sidste års budget om, at det her det skulle gennemføres. Så det her det handler ikke kun om et beløb, det handler om at holde de aftaler, man indgår. Det gør Venstre borgmesterpartiet ikke, og det er problematisk.
5: Borgmester Alfred Bruunsgaard fra Venstre er klar med en udstrakt hånd i dag, hvor det altså er sidste chance for at komme med ændringsforslag til budgetaftalen.
7: Det er min oprindelige ønske, det er, at der er flere med i forliget, når vi kommer til afslutningen af anden behandling. Så nu må vi se, men det er mit håb.
5: Men der skal en ekstra indsats til fra borgmesteren for at sikre det brede flertal, det siger Anders Bøge fra SF.
6: Det er jo ham, der har brugt en aftale, det er jo ikke os. Han skal lægge sig i selen for at få os med på de forslag, vi kommer til at stille fremadrettet. Dem skal han støtte pænt op om.
5: Og det er som nævnt i dag ved middagstid, at det er sidste chance for at få et ændringsforslag med til det her budget, der behandles for anden og sidste gang om præcis 2 uger.
1: Flot september var vejr til dig i dag. Først der holder det altså tørt, og du får også en solstråle at se mellem 15 og 18 grader.

0: Niall Horan her med Slow Hands.
1: Laura, vi er på den anden side af klokken 7:30 den her tirsdag. Hvordan står det til i trafikken?
2: Jamen lad os da bare lige tage den igen, hvis der var nogen, der ikke lige var kommet ud af fjerne til det sidste overblik. Jeg har nemlig en påmindelse med til jer, der skal køre på Herningvej imellem Halgård og tilkørsel til Holstebro Motorvejen. Det er afkørsel 20 Tvis uden for Holstebro. I dag der går arbejdet i gang med at lægge ny asfalt. Det starter så i dag her til morgen. Første etape den begynder her klokken 8. Det er sydøst for rundkørslen ved Halgård, og så forventes det at vare omkring 3 dage. Det er lige med mindre det regner, så bliver arbejdet altså skubbet til dagen efter. Der arbejdes fra klokken 8 til klokken 17, og så vil der være skiltet med omkørsel på stedet, så skal turen gå af Herningvej mellem Halgård og Holstebro Motorvejen, så vær lige opmærksom på vejarbejdet og så beregn lidt ekstra køretid, ellers så ser det ganske fornuftigt ud i det midt- og vestjyske. Oplever du problemer, så sidder jeg stadig klar på telefonen, der fanger du mig på 70 100 110.

0: En brudt aftale om en kommende prøveordning med gratis busser har svækket den samlede opbakning til næste års budget for økonomien i Skive Kommune. Kun 14 ud af byrådets 27 medlemmer står bag det budgetforlig, som Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance indgik i sidste uge. Og i dag kl. 12 er sidste chance for at få et ændringsforslag med til budgettet, der behandles for anden og sidste gang om præcis 2 uger.
1: Ja, og så kan vi så sige velkommen til dig, Alfred Bruunsgaard fra Venstre her i P4 Morgen.
2: Tak for det.
1: Altså borgmester i kommunen. Det ligner jo, at det bliver noget smalt flertal, I får ført det her budget igennem med. Alfred, er der noget i dig, der tror på, at det er muligt at få lidt flere til at bakke op om et kommende budget i Skive Kommune?
3: Jeg tror, at når vi lige kommer lidt længere hen, og vi nærmer os den 6., så tror jeg, at der er flere, der begynder at spekulere på, om det ikke kunne være ganske fornuftigt at gå med i det budget. For jeg synes faktisk, det er et bredt budget på mange områder, og den favner bredt. Så det tror jeg helt sikkert, der vil være nogen, der lige vil tænke sig om, og så tænke, det kunne måske være en fordel at gå med i budgettet.
1: Hvad gør det ved dig at se den splittelse, der trods alt er omkring det budget, som der er lagt op til lige nu her?
3: Det er jo altid rart, hvis man kan få et bredt forlig, hvor alle de slutter op omkring det samme budget. Og vi ved også godt, at lige i forbindelse med det her budget, også vi er jo kommet ind i et ny byrådsperiode, og der er nye folk til på mange poster, og jeg er også ny på posten som borgmester, så vi ved godt, at fronterne de skal lige trækkes op, men jeg tror, at vi finder en fornuftig løsning på, når vi kommer frem til anden behandling af budgettet.
1: Ja, du indledte også her med at sige, at du gerne vil have flere til at bakke op om forliget. Hvor langt er du egentlig selv villig til at strække dig? Kunne du for eksempel overveje at støtte op om den her prøveordning med gratis busser, som for eksempel får SF til at stille sig noget på hælene i det her?
3: Altså, umiddelbart så kommer vi ikke til at ændre på det, vi har haft med her til første behandling omkring det med busserne, fordi at vi har sådan set lige fra starten af, da vi satte os ned til forhandlingen, bedt om bare at få det udskudt et år, så vi lige kunne afvente og se, hvad der vil ske med det forslag, vi forventer, der kommer fra regeringen omkring gratis busser til personer under 22 år. Det er jo en af de ting, vi rigtig gerne ville have haft. Vi kunne lige få lov til at udskyde et enkelt år, og så se på, hvordan det så ud, det der kom af forslag fra regeringens side. Men det er jo så det, der fik, kan man sige, os til at skille sig her i første omgang.
1: Som vi lige har skitseret her i oplægget, så er det 14 ud af byrådets 27 medlemmer, der altså lige nu står bag budgetforliget, altså med andre ord rigtig, rigtig smalt flertal. Altså, der er også flere i byrådet, der udtrykker bekymring for det fremtidige samarbejde i netop byrådet oven på sådan et smalt forlig. Hvad vil du gøre for at sikre, at byrådskollegerne imellem fremadrettet kan have tillid til både hinanden, men også til dig som borgmester?
3: Jeg vil sige, at vi har generelt et rigtig godt samarbejde i vores byråd. Vi har en god tone, og vi forstår også, kan man sige, at give plads til hinanden. Så det vil jeg sige, det tror jeg ikke, det bliver den store udfordring, at vi ikke kan finde sammen igen. Men det har altid været skønnest, hvis vi også har kunnet sætte os ned og så lave et fælles budget. Det lægger jeg slet ikke skjul på.
1: Sådan lød det for dig, Alfred Bruunsgaard. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Selv tak.
1: Altså venstreborgmester i Skive Kommune.
0: Anden behandling af budgettet finder sted tirsdag den 6. oktober. Det her, det er Drew Sycamore med Love, Lonely Heat.

0: Den er fra sidste år, den her Lonely Heat med Drew Sigamore.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Han er omdiskuteret og også omtalt for tiden landstræner Brian Riemer. Både fordi Danmark ikke kom med til sommerens VM-fest. Ja, vi slikker stadig lidt sårene, men vi må også videre. Og så også fordi han lige har udtaget og samlet det nye landshold, Mads, der skal møde VM-heltene fra Norge på torsdag.
3: Ja. Og, kan vi så sige, så har han fødselsdag, Brian Riemer.
0: Det har han
3: også. 48 flotte lys skal der simpelthen i lagkagen. Og derfor så har vi da tænkt os lige at spille en lille fødselsdagssang for landstræneren her på P4. Ja. Og vi skal faktisk, Britt, til Vestegnen for at finde inspirationen til landstrænerens fødselsdagssang her. Fordi Brian Riemer, han er jo fra Albertslund. Og her voksede han altså op med nogle gutter, som også gik hen og blev ganske landskendte. Han gik nemlig i klasse med Rune Rask. Det er ham for Suspekt.
0: Det er det.
3: Og de gik så en klasse over Emil Simonsen, altså frontfiguren, ham fra Suspekt. Og det er noget med, at Brian Riemer endda har været med til at betjene røgmaskinen for Suspekt-drengene tilbage i de tidlige år.
0: Det elsker jeg simpelthen, at se det billede fra mit indre blik.
3: Skal I have røg? Ja.
0: Yes, gutter, det kommer her.
3: Vi kører røg. Og derfor så har vi selvfølgelig tænkt os at sige tillykke til landstræneren med et Suspekt-nummer. Og så håber vi på, at det er nu det vender for landsholdet. Der er altså møder Norge på torsdag.
0: Her får han som sin fødselsdagssang Suspekt, Proletar. Tillykke til dig, Brian Riemer. Proletar.

0: fødselsdagssang her til landstræner Brian Riemer, der fylder 48 i dag. Tillykke til ham, og som altså kender suspektdrengene fra ungdomstiden i Albertslund.
1: Ja, der var noget med en røgmaskine, han hjalp med at betjene i de tidlige år. Jeg synes, det er helt magisk.
0: Det er magisk.
1: At se det der billede på net henne for sig med landstræner, der bare lige fyrer den af med en... Med en lille røgmaskine, mens Suspekt giver den gas
0: det
1: på scenen.
0: Det er en god kombi med det at være landstræner.
1: Du kan jo i øvrigt møde landstræner Brian Riemer i et nyt afsnit af podcasten Fodboldlisten, som du finder lige nu i DR Lyd.
2: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu

0: 3 minutter i 8 er klokken. Det her, det var It's My Life med Talk Talk.
1: Lad os høre Danser med Piger og Glemme dig frem til nyhederne. Du får en radiovis lige om lidt, når klokken er 8.

0: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinder frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosemarie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det, der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol. Ude på eftermiddagen kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: lytter til P4.

0: 8 minutter over 8 er klokken. Det her, det var Selena Gomez og Charlie Puth. We don't talk anymore.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
0: På en tirsdag, hvor der skal sættes nogle meget spændende og vigtige underskrifter i New York. Mads, det skulle Danmark og USA og Grønland meget gerne gøre i eftermiddag dansk tid.
3: Det er det, der forventes, og de mødes altså i New York, som du også lige nævner. Det forventes at falde på plads her ved 17:30 dansk tid i eftermiddag. Nu kan jeg så se her i live-bloggen på DR.dk, at Det Hvide Hus bekræfter, at Donald Trump, USA's præsident, er med. Der står i hvert fald nu i hans officielle program for tirsdagen, at han skal være med i det, der bliver kaldt en signeringsceremoni sammen med Danmarks statsminister og Grønlands landsstyreformand.
0: Ved du hvad, det synes jeg er godt, det der. Han ved selv, at han skal dukke op, så han finder ikke på alt muligt andet. Skal vi ikke regne med det? At jo, han holder sig til den her plan?
3: Jeg tænker, at nu står det i programmet.
0: Ja.
3: Så er det vel sådan, så er det vel sådan, det gør, eller sådan det er. Prøv at høre, vi skal også tale om en anden underskrift, en som skal sættes i et budgetforhandlingsforlig i Skive Kommune inden så forfærdeligt længe. Der er diskussion og debat, fordi lige nu der er det et smalt flertal i byrådet, der vil stemme for. Men der er lige nogle kurer på trådene, og vi skal lige prøve at blive lidt klogere, fordi blandt andet SF er lidt imod i kommunen i de her dage.
0: Præcis hvordan landet ligger, det bliver vi klogere på efter noget musik. Først får du Kette og Jonah Blacksmith. Kender du det?
3: Godmorgen, og velkommen indenfor her i P4.

0: Kender du det, spørger de Kette og Jonah Blacksmith her, hvor klokken er 13 minutter over 8. Borgmesteren i Skive Kommune, han har lige nu en udstrakt hånd i hængende i luften, for selvom det er lykkedes at indgå et budgetforlig, så er det kun lidt over halvdelen af byrådet, som står bag det. Den manglende opbakning skyldes især en brudt aftale om en kommende prøveordning med gratis busser i kommunen, som Venstre først bakkede op om, og så siden gik ud af.
1: Men med anden behandling af budgettet lige for døren, så håber Venstreborgmesteren Alfred Bruunsgaard nu på, at der kan findes en form for fælles fodslag her i 11. time. Lad os sige godmorgen til dig, Anders Bøge.
2: Godmorgen.
1: Du er byrådsmedlem i Skive Kommune, valgt for SF. Du er lidt skeptisk omkring den her udstrakte hånd, lad os kalde den det, fra borgmesteren. Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, jeg ved ikke, fordi jeg hørte jo godt, at han sagde, at de ikke ville lave noget om. Så en udstrakt hånd til nogen, der skal bare give sig, det forstår jeg måske ikke lige helt.
1: Så hvad er det, der skal til for, at du og SF bakker op om det, der skal blive næste års budget i Skive Kommune?
2: Jamen, det er simpelthen, at den der aftale, Venstre har brudt, der er de nødt til at komme til bordet igen, og så finde en løsning på det. Og så må vi tage resten derfra.
1: Nu havde vi jo Alfred Bruunsgaard med her for en halv times tid siden her i P4 morgen. Det lyder jo ikke så om, at han var sådan nødvendigvis villig til at give sig på den. Altså, hvad er dine forhåbninger den vej rundt?
2: Jamen, jeg håber, når nu Alfred han har set ændringsforslagene her kl. 12, at han så lige kigger dem lidt igennem, og så han faktisk sådan oprigtigt rækker en hånd ud til os og kontakter os og siger, skal vi tage en snak om det her? Men det er klart, altså... De der busser, der er vi skuffet over ham.
1: Ja, så du nævner det selv her, Anders Bøge, det er kl. 12 i dag, der er frist for at sende ændringsforslag ind. Har I ændringsforslag på bordet, I sender ind her, altså blandt andet den her med gratis busser og en prøveordning, om det i Skive Kommune?
2: Jamen det er klart, vi har de gratis busser med, som vi laver aftale om sidste år, og så har vi noget på børnefamilieområdet, som vi synes er vigtigt.
1: Og hvad forventer du så herfra? Altså tror du, han er lydhør, og også andre dele af byrådet for den sags skyld?
2: Jeg håber det, fordi det er rigtig dårligt med sådan 13-14 afgørelse. Det forplanter sig jo meget let ned i fagudvalgene, og så kan det blive rigtig trælsår, hvis man kommer til at skal se at stemme om tingene ned i fagudvalgene hele tiden.
1: Hvordan er det, vi spurgte også borgmesteren om det her i øvrigt, hvordan er det for dig at se sådan et byråd, der er splittet omkring kommunens økonomiske fremtid, altså i form af det her budgetforlig for næste år?
2: Jeg har aldrig prøvet en 13-14 ting. Jeg har aldrig prøvet noget så skævt. Jeg synes egentlig, det er frustrerende. Og jeg synes, det er sådan, jeg synes faktisk, det er lidt magtarrogant fra Venstres side særligt.
1: Så gør det noget ved din tillid til samarbejdet i byrådet, og måske konkret med borgmesteren?
2: Jamen, jeg har et fornuftigt forhold til borgmesteren, men det er klart, når man ikke kan stole på en aftale, man har indgået, så bliver man jo skeptisk.
0: Tak skal du have for at være med her, Anders Bøge, byrådsmedlem i Skive Kommune, valgt for SF. Budgettet det forhandles for anden gang og sidste gang tirsdag den 6. oktober, hvor byrådet træffer den endelige beslutning om kommunens budget for 2027. Her er The Calling med Wherever You Will Go.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Den her fra sidste år, den her fra Blæst, vi kunne gå hele vejen. Og det er faktisk en ret fin dag at gå et eller andet sted hen i dag, Mads, hvis man lige kigger ud bag os af vinduet.
1: Ja, jeg vil også finde en vej at gå ud af. Hmm. Fordi det bliver ganske hederligt vejr. Du kan nok allerede fornemme det nu med sol på himlen, op til 18 grader, ikke ret meget vind. Og det kommer jo altså for det første kølvandet på en blæsende regnfuld periode, og det kommer også inden, at det igen begynder at regne de næste dage, så det er noget med at nyde det.
0: Et lille kram får man altså septembervejret i dag. Et kram kan man også få af en cardigan. Her er The Cardigans med Erase Rewind.

0: Erase Rewind fik du her med The Cardigans, hvor klokken er 8:55.
1: Der er regionale nyheder med andre ord til dig lige om lidt. Lad os høre Dracula her fra Tame Impala og Jenny. Så har vi nyhedsoverblikket klar til dig lige om et øjeblik.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. DR har talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Nordvestjylland, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger

0: Philip Lehn Brand, der er kredsformand i Thy Mors Lærerforening.
1: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
0: Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker på VIA, understreger, at der er tale om en generel og national problemstilling.
2: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
0: Senere i dag er den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om udfordringerne i folkeskolen.
3: EM for unge forskere starter i dag i Kiel, og her er kemifabrikken Cheminova på dagsordenen. Martine Strandgaard Gade fra Thisted Gymnasium rejser som en af tre danske deltagere for at repræsentere de rød-hvide farver. Hendes forskningsprojekt det handler om Cheminova og hvorvidt fabrikken stadig forurener økosystemet. Det har hun undersøgt ved hjælp af jordprøver og hvordan melorme og krabstyr bliver påvirket i kontakt med jorden.
4: Med mit forsøg der har jeg fundet ud af, at både krabstyrene og melormene, de reagerer kraftigst på den jord, der er tættest på Cheminova og i det dybere jordlag.
3: Martine Strandgaard Gade kommer selv fra Akker og har som barn undret sig over de syge mænd i byen, som arbejdede på Cheminova.
4: Der er en del af de mænd fra den generation, hvor forureningen den fandt sted for mange år siden, som der i deres senere år har udviklet prostatakræft. Og at sønnerne til den generation af mænd, de havde svært ved at få børn. Og det havde jeg en hypotese om, der havde en sammenhæng, så det var faktisk det, jeg ville undersøge til en start.
3: Konkurrencen i Kiel løber frem til søndag, hvor vinderen skal findes, og Martine Strandgaard Gade krydser fingre for et godt resultat.
4: Selvfølgelig håber man, men jeg er også klar over, at konkurrencen er meget hård dernede.
3: De to andre danske deltagere, der sammen med Martine skal til EM for unge forskere, er Ask fra Bjerringbro og Linus fra Roskilde.
0: Det er en rigtig pæn og dejlig septemberdag. Vi har taget hul på rent vejrmæssigt. Der er sol på himlen langt de fleste steder, og så holder det mentanten tørt. De luneste steder der får vi op til 18 grader den her tirsdag. Det bliver lige en anelse køligere ved kysten, og så er vinden ganske svag i løbet af dagen.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things, hvor vi skal i gang med det her.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
2: Og det bliver vel langt fra ordinært, hvis jeg kender dig ret. Du har skruet lidt på nogle overskrifter.
0: Jeg har været på DR.dk, Mads, som jeg plejer, og så har jeg nemlig lige givet overskrifterne et lille riv.
2: Ja, okay.
0: Er du klar parat?
2: Jamen, så gør vi det.
0: Okay. Nummer 1. Hvad kan man egentlig få for 1000 milliarder kroner?
2: 1000 milliarder kroner. Jeg læste godt en historie med, fordi det der 1000 milliarder, det springer lidt i øjnene.
0: Ja, det var nemlig det.
2: Det er simpelthen chipvirksomheden. AMD, er det ikke det, de hedder? Dem, der laver grafikkort og chips og alt muligt. De er lige steget lidt i værdi, fordi aktien er lige, den har lige fået et nyk op. Er det den?
0: Vil du gerne have ding for den?
2: Ja, meget gerne. Mm, yes.
0: Ja, det skal du få så.
2: Og du tror faktisk, at det var 1000 milliarder dollars.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du har helt ret i. Det tror jeg faktisk, du har ret i.
2: Og det gør det jo ikke mindre, kan man sige.
0: Nej, det gør det bare endnu
2: hold
0: vildere.
2: Hold da op.
0: Altså, fordi jeg var... Nu legede jeg bare lige med tanken om 1000 milliarder kroner, ikke? Og så spurgte lige, hvad kan man egentlig få for det og sådan noget. Og det vil så altså gøre, at alle danskere kunne få 170.000 kroner, sådan lige stukket ind med postkassen i en lille
2: kuvert. Bare lige ned i brystlommen med dem. Og så, lad nu være med at snolde dem alle sammen op.
0: Ja, præcis.
2: Afsted med dig. Nå, vildt nok.
0: Ja, det er altså... Ja, helt vildt beløb. Og det er fordi, at man er begyndt, du ved, også at ligesom udvikle det her med AI-infrastruktur og sådan noget. Ikke? Se, der er penge i det.
2: Der er penge i skidtet nu.
1: Nummer 2.
0: Frem med den tykke sprittus. Nu skal der skrives under.
2: Jeg håber næsten ikke, de skal sidde der i New York i eftermiddag og skrive under med sådan en helt tyk sprittus, hvor man ikke kan skille bogstaverne fra hinanden. Men det må næsten have noget at gøre med noget Grønland, Danmark, USA, aftale, fremtid, signatur, you name it.
0: Er det dit gæt?
2: Ja, det er mit bud.
0: Det er jo så sandt, som det er sagt, Mads, klokken 16.30 ved dansk tid. Der forventer man altså, at der bliver underskrevet. Og ved du hvad, nu sagde du håber ikke, at det er med en spritus. Men grund til, at jeg har skrevet det, det er, at Trump han faktisk er kendt for at skrive under med sådan en ret stor sort spritus.
2: Ja, tak.
0: Og fordi dem sørgede han nemlig for at få skiftet ud. Han synes, de havde en masse dyre kuglepinde derinde i Det Hvide Hus. Og så sagde han, jeg vil have de der Sharpie-spritusser, hedder det. Så dem har han faktisk underskrevet vigtige aftaler med før i tiden. Det skal blive spændende
2: at se. Det er noteret.
0: Ja, sådan. Godt. Okay, ved du hvad, vi tager den sidste.
1: Nummer 3.
2: Kom så.
0: Det kan blive med livet som indsats at jagte medaljer. Man kan selv ende med at blive jagtet.
2: Ja, den tror jeg godt, det kan regne ud.
0: Ja,
2: fordi vi stod lige og snakkede om den der krokodille på forsiden af DR.dk lige før. Der er simpelthen fundet krokodille i OL-floden. Og det er der nogen, der lige undrer sig lidt over. Skal vi svømme der?
0: Ja, lige nøjagtigt. Det er i Fitzroy-floden i Queensland, at man altså gerne vil holde kano- og kajakkonkurrence under OL i 2032. Og det er der altså nogen, der synes er lidt mærkeligt, fordi den er kendt for den her flod, at man kan finde krokodiller i den. Og Torbjørn Rastrup er en del af det her udviklingshold er rigtig, rigtig god til at ro kajak. Han siger, ja, men det er da god motivation for at ro stærkt i hvert fald.
2: Du siger så den vanvittige bemærkning lige før. Jeg vil hellere, hvad var det, møde en haj, end den der krokodille, der ligger på DR.dk lige nu.
0: Altså, jeg synes, krokodiller er noget af det mest vanvittige, jeg kan forestille mig. Og jeg skal heller ikke bede om hajen, jo.
2: Ej, har du set en hvid haj lige for nylig?
0: Hej, altså, hej.
2: For Dalen. Ej, jeg skal ikke bede om nogen af det ene.
0: Tak.
2: Men tak for quiz.
0: Ja, selv tak.
2: 3 ud af 3.
0: Ja.
1: Det er clickbait.

0: Undskyld, har du set en påfugl her i området?
1: Nej. Åh,
0: oh, der var en hund, der ikke var så glad for mikrofonen.
1: Jeg vidste godt, at den var væk på Facebook, men nej, jeg har ikke set den.
0: Du har ikke set den?
2: Ja, så lød det altså for 3 måneder siden, da vores kollega Max Fleischer, han var afsted for at lede efter påfuglen Karsten, der var stukket af fra børnehaven Ønskelandet i Ikasten. Ikast. Påfuglen, den blev lukket ud ved en fejl tilbage i juni.
3: Ja, påfuglen Karsten, den er der blevet ledt en del efter, men først nu er der altså nyt i sagen, og kendt Samuel Christensen, du er taget til børnehuset Ønskelandet for at høre lidt mere om, hvad seneste nyt så er.
4: Ja, og det bliver jo spændende. Altså, som jeg kan se det, så har de jo faktisk allerede fået fat i Karsten. Lige nu, det I kan høre, det er nogle høns, og de larmer en hel masse, så jeg håber også, I kan høre, hvad jeg siger. Men over i hjørnet af den her hønsegård, der er påfuglen Karsten simpelthen indfanget. Og han er jo så fin og blågrøn i sine manke derovre. Han står sådan lidt for sig selv. Jeg ved ikke, om han er lidt asocial i det. Det er måske ikke så godt at være, når man skal være i en børnehave. Ikke desto mindre, så har vi dig, Rasmus Hepsgaard. Du bestyrer af Ønskelandet her i Ikast. Og det tog lidt tid for jer at få fat på Karsten. Altså, hvordan lykkedes det i sidste ende at få fat på ham?
5: Jamen, det lykkedes jo ved, at vi har jo efterlyst ham i 3 måneder. Og lige pludselig så er der en mand, der engelsktalende ringer og siger, I have your bird. Og så... Så tog vi ud, og manden havde lavet et estimistisk fælde af 2 mål, han havde sat sammen, og en snor ind til stuen, hvor han så havde fodret med æbler. Og så lige pludselig var Karsten i buret, og han trak i snoren, og så var han fanget.
4: Havde I forventet sådan at finde ham igen? Altså, han kan jo være over alle bjergen, skulle jeg til at sige, Karsten.
5: Vi havde faktisk opgivet det, men vi havde vidst, at han er ude. Han har været ude i Ingene og levet rigtig, rigtig godt derude, men var bange for, at ræven måske tog ham eller et andet rovdyr. Men forventet havde vi måske ikke, at han kom tilbage, så det er jo det er jo lykkeligt.
4: Og man kan sige, nu er han så indfanget igen. Jeg har svært ved at lure, hvordan man lige skulle slippe ud af den her hønsegård her. Og hvordan det overhovedet er sket i første omgang. Du bliver nødt til lige at fortælle os, hvordan det overhovedet skete i første omgang.
5: Jamen, det skete jo ved, at vi fik Karsten om aftenen, og om morgenen der lukker vi alle vores høns ud, som går rundt på hele legepladsen. Og der var Karsten inde i buret, og der var sådan et barn, der syntes, at det var synd for Karsten, at han var inde i buret, så man fik lavet en estimistisk stige og fik lukket op der, hvor vi har den børnesikring op for oven. Hallo.
4: Det er nogle kloge børn, I har her i Ønskelandet, og nu ved jeg også, at I har sat hængelås på, så de kan altså ikke få lukket Karsten ud igen, på trods af, at det her er en flok meget, meget empatiske børn. Nu skal vi simpelthen have Karsten ud til de her børn, fordi de elsker Karsten, ved jeg. Lad os lige lukke op her, fordi det er ikke dem alle sammen, der har hørt rygtet om, at Karsten er tilbage. Hej, hej. Har I hørt rygtet? Det skulle være, der er sådan et dyr, der er derinde. Ved I, hvad det er for et dyr? Er der nogen, der kan svare på det, du har hånden op? Hvem er det, der gemmer sig derinde, tror du?
6: Påfuglen.
4: Påfuglen. Hvad hedder påfuglen?
6: Tarzan.
4: Tarzan. Han hedder det ikke Tarzan. Hvad hedder han?
6: Jo. Karsten.
4: Han hedder Karsten. Ja, hvad er det så en påfugl, den siger? Er der nogen, der ved, hvad en påfugl siger? Kan du sige det? Koko! Vil du sige det? Skal vi ikke alle sammen sige ligesom Karsten, og så gå ind og hente ham? Koko! Sig det endnu højere! Koko! Nu går vi altså ind og henter Karsten. Påfuglen Karsten, han skal hentes ud til alle børnene nu.
2: Hvis ikke han var generet før Karsten derinde, så kunne han da lige blive det nu.
3: Men ja, nu kan han godt blive sådan lidt, huf, alle kigger på mig. Men altså,
4: så, nu kommer han. Der står en 20-30 børn og kigger på Karsten nu her.
3: Så det er fantastisk, at Karsten er hjemme. Jeg synes, han er havnet lidt af en hønsegård der. Både på den ene og den anden måde.
2: Det må man bare sige. En fest fra tirsdags morgenstunden.
3: Fedt at få påfuglen Karsten hjem til børnehaven igen.
2: Lad os høre danseorkestret her med regndans.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med.

0: svinger altså meget godt, den her, synes jeg, fra Scarlet Pleasure og Charmaine med Wide Awake.
1: Helt ny musik. Lad os hoppe lidt tilbage. Ret præcist 25 år tilbage var det. 2001 udkom den her Lady med Mojo. Og så har vi igen helt ny musik med til dig lige om lidt, hvor vi spiller den nye fra Uro. Men den får du altså først på den anden side af den her. Nu er klokken 7 minutter i 9.

0: Mojo 5 minutter i 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krongård og Mads Aagaard Lisby.
0: Nu skal du ud med lyttelapperne, fordi du har nemlig mulighed for at vinde noget her i P4. Det er et par lækre hygge, vinter, efterårs sokker, Mads, og dem vil jeg altså rigtig gerne have fingrene i.
3: Altså, jeg har set et billede af dem, fordi de er lige på vej med pakkeposten. Altså, det er sådan nogle, dem vil du gerne have på i efterårsferien.
0: Yes.
3: Ferien-agtige sokker. Og du kan vinde dem. Måske endda på en ret nem måde, det ved jeg ikke, det må være op til dig. Men det kan du i den store My quiz, fordi vi vil rigtig gerne lære dig lidt bedre at kende, og det er super simpelt at være med. Vi skal ud i 3 spørgsmål, og ud fra dem, der skal vi så forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er. Og hvis ikke vi kan gætte det ud fra de her 3 spørgsmål, så vinder du sokkerne.
0: Som sagt, det er helt simpelt det her. Har du lyst til at være med i quizzen, lyst til at få muligheden for at vinde et par hyggesokker, så er det frem med mobilen. Nu send en sms afsted til 1212. Start med at skrive vest i den besked. Lav et mellemrum og skriv så mig. Og du må også meget gerne lige skrive, hvad du hedder, og så også, hvor du befinder dig.
3: Yes, så altså find mobilen frem. Send en sms afsted til 1212. Skriv vest. Lav et mellemrum. Skriv mig, hvad du hedder, og hvor du lige befinder dig henne, så kan det være, at du kan være med til at vinde de her sokker på den anden side af radioavisen, som du får lige om et øjeblik.
0: SMS.
3: Ja, bare skriv ind. Og så kommer den her, den nye fra Uro. Nirvana hedder den.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig i en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg læser, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panamad med DJ Blues her på P4, hvor vi lige om lidt skal have gang i noget helt nyt og spændende.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Krohngaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Noget helt nyt og spændende. Fortæl mig mere, venligst. Nu er jeg da helt spændt.
0: Og så skal jeg give dig mere, Mads. Det er fordi DR TV vil rigtig gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier, der passer lige netop til dig. Og det kræver altså det, at du går ind på dr.dk/mig. Lad os lige tage den igen. dr.dk/mig og slår anbefalinger til.
3: Ja. Så kan du få anbefalet indhold, der passer lidt bedre til dig end alt det der generiske, man nu får smidt i hovedet for et godt ord. Og her i P4 Morgen, Britt, der vil vi også rigtig gerne lære dig, der lytter med, lidt bedre at kende. Det gør vi i det, vi kalder mig-mig-mig-quizzen.
0: Og præmissen er, Mads, at vi kun må stille dig, der ender med at være med i den her quiz, 3 spørgsmål. Og ud fra det, der skal vi så gætte din interesse eller hobby. Kan vi ikke det, så er der altså noget, en præmie på højkant til dig, og det er sådan et par super lækre P4 hygge vinter sokker, som jo er perfekte til en aften i sofaen foran TV'et.
3: Og fuldstændig. Og jeg har på fornemmelsen, at det godt kunne gå hen og blive til at vinde de her, fordi jeg tror, det bliver ret svært at gætte dem. Det må vi jo finde ud af.
0: Det må tiden vise.
3: Hvis du har lyst til at være med i mig-mig-mig-quizzen, så send os en sms til 1212, skriv vest først, og skriv så mig, og hvem du er, og hvor du bor. Så kan det være, det er dig, vi ringer op og quizzer med. Lige om lidt, når vi altså skal have mig-mig-mig-quizzen lige her i P4 Morgen.
0: 12-12, start med at skrive vest mig, og så dit navn, og hvor du befinder dig. Så kan du være med til at vinde de her P4-sokker.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Mads, jeg håber ikke, at det er os, der kommer til at græde alt for meget nu, hvor vi skal til at quizze og gætte, fordi vi skal til at lære en her fra P4 Morgenfamilie lidt bedre at kende.
1: Det er meget, meget, meget quiz, når jeg står lige og varmer lidt op på det her lykkehjul, vi skal dreje, for det er ud fra det, vi skal stille nogle spørgsmål. Men allerførst, så skal vi sige godmorgen til dig, Hanne.
2: Godmorgen.
1: Fra Viborg. Dejligt lige at have dig med. Du skrev ret hurtigt ind til os her. Hvad render du at lave sådan en tirsdag? Ja, formiddag er det vel efterhånden.
2: Ja, det er først på dagen. Jeg er pensionist, så jeg kan godt lide at trække tiden lidt om morgenen. Men jeg skulle have passet nogle børnebørn en times kørsel herfra. Men der er meldt sygdom, så...
1: Nå.
2: Lige nu, der går jeg bare og hygger mig med at tænke, hvad skal jeg så? Skal jeg selvfølgelig ud i det her dejlige vejr?
1: Jamen, så tænkte du, så kunne jeg da lige være med i radioen, inden du skulle spacere en tur i lidt september solskin. Det er dejligt at have dig med, Hanne.
0: Du har en interesse eller en hobby, som vi ud fra tre spørgsmål skal prøve at gætte, hvad er. Og hvis vi ikke kan det, så har du altså vundet dig selv et par P4 hyggesokker. Hvis du er klar, så er vi også er vi klar, Mads?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det er godt. Det er godt.
1: Lad os lige få ridset reglen op. Mm. Hvis vi kan gætte det, jamen så så kommer der måske noget bonusmulighed. Det kan vi komme til, men det er altså 10 felter på det her lykkehjul, jeg lige drejer her. Jeg håber, man kan høre det. Der er 10 forskellige spørgsmål. De er forudbestemte, så det er sådan helt tilfældigt, hvad vi kommer til at stille Hanne her spørgsmål. Og det er vist mere eller mindre sådan... Det er en bred vifte af spørgsmål.
0: Det må man sige.
1: Jeg håber, det kan hjælpe os. Hanne håber måske det modsatte. Er du klar, Hanne?
2: Ja, det er.
1: Vi drejer en gang.
0: Du drejer til derovre, Mads.
1: Den fik lige et spin.
0: En ordentlig.
1: Og den lander på nummer 5. Nummer 5. Der står lugter man bagefter. Din hobby. Slagsinteresse.
2: Ej, det vil jeg ikke mene, jeg gør.
0: Du lugter i hvert fald ikke, Hanne. Nej, okay, bip, bip, bip.
1: Så det er måske noget stille, sådan jeg drejer igen.
0: Ja.
1: Jeg drejer igen. Lugter ikke. Godt, så er det nummer 4, for det skal være løgn.
0: Hvad siger du så?
1: Er det dyrere, end du eller din partner bryder sig om?
2: Nej, det er det bestemt ikke.
1: Det er det heller ikke.
0: Nå, det er okay.
1: Så det er noget forholdsvis...
0: Det kunne være noget kortspil,
1: det kunne også være noget strikketøj.
0: Ja, det er jo ret dyrt.
1: Madlavning. Det kan vi selvfølgelig godt komme til at lukke lidt af. Nå, skal vi lige have en sidste?
0: Jeg skal i hvert fald bede om at få den sidste også.
1: Ja, vi drejer. Og den lander på 8, som er spørgsmålet. Kan man være alene, når man udøver din interesse, eller skal der helst være flere om det?
2: Det er hyggeligt at være flere, men man kan sagtens være alene.
1: Man kan sagtens være alene.
0: Man kan sagtens være alene.
1: Vi er enige om, det er noget sysler. Det er noget puslespil, det er noget strikketøj.
0: Ja. Eller gåtur, Mads. Kunne det være sådan noget med gåtur? Kunne man have en interesse for at komme ud og gå lidt?
1: Ja, man kan selvfølgelig godt få varmen, hvis man går til, frisk til.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvad lander vi på?
0: Jamen, jeg synes
1: faktisk... Jeg får vibe af noget stillesiddende.
0: Ja, men jeg synes faktisk, vi skal gå efter noget kreativt her. Det har du ret i. Skal vi simpelthen... Er det puslespilslægning, simpelthen, vi bevæger os ud i?
1: Den oplagte er jo strikketøjet.
0: Men ved du hvad? Så lad os lande på den.
1: Hanne, du strikker.
2: Altså ved I hvad, det kan jeg bare ikke.
1: Nej.
2: Jeg broderer i vildskab.
1: Du broderer? Du hækler.
2: Så det var tæt på.
1: Vi var i den rigtige boldgade.
0: Fuldstændig.
2: Det var det, så I var tæt på, men heldigvis ikke tæt nok.
0: Nej, fordi ved du hvad, du har simpelthen sikret dig selv hyggesokker til netop at kunne sidde og have på, mens du broderer. Det er da ikke så skidt.
2: Jamen, det er jo perfekt.
1: det bliver skide godt i efterårsferien der, når du sidder og hygger og broderer og gør ved. Og jeg kan godt forstå, Hanne, du siger, det giver ikke så meget sved på panden, det der. Altså, man skal virkelig brodere der ud af, hvis man skal få pulsen op.
2: Jamen, selvom jeg også er ivrig, så... okay. Jeg ved
0: det, altså. Ved du hvad, Hanne, bliv lige hængende, fordi så skal vi lige have dine oplysninger. Og Mads, så må man jo bare sige, det er fedt at dyrke sine interesser. Og det er jo faktisk også derfor, vi har quizzen her med, ikke også? Fordi på DRTV, der kan man altså dyrke alle sine interesser jo ved at få vist og serveret det, som netop passer til en. Og det kan man gøre på en særlig måde.
1: Ind på dr.dk/mig, og så kan du slå indstillingerne til, og så får du altså vist indhold, der passer lidt bedre til dig, end det måske er tilfældet i dag. Tak til Hanne for at være med.
0: Ja, tak til dig, Hanne, og god dag.
2: Selv tak. Tak, Elimer.

0: Det var det første par hyggesokker, vi måtte af med her i P4, fordi vi kunne ikke gætte, hvad det var for en interesse, Hanne hun havde i den her quiz.
1: Vi var tæt på, vi kommer faktisk i den boldgade, vi siger strik. Det var så broderi.
0: Sysler, ikke?
1: Ja, siger same. Men vi spinder altså julet igen på torsdag, hvor vi laver quizzen igen lige her i P4 morgen. Så hvis du har lyst til at vinde sådan et par P4 hyggesokker, de er altså rigtig lækre, skulle jeg lige så sige, så har du altså muligheden snart igen.
0: Om 3 minutter, der er der et regionalt overblik klar til dig. Nyhedsoverblik først. Ariana Grande med Twilight Zone.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Undervisning i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på inklusion af børn med særlige behov. Så lyder det fra lærerforeninger landet over i en rundringning, DR har lavet. Og en af dem, der tilslutter sig koret, det er Philip Lehn Brandt. Han er kredsformand i Thymors lærerforening.
2: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat, og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
1: Skoleforsker på VIA University College i Aarhus, Andreas Rask Christensen, han vurderer, at inklusion er en af de største udfordringer i folkeskolen, blandt andet fordi rammerne for inklusion har ændret sig.
3: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskab.

0: Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
1: Formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg, Anders Vinderskjold, tager lærerforeningernes oplevelser meget alvorligt.
2: Jeg tror til gengæld også, at man kan løse noget af det ved for eksempel at investere mere i det almene skoleområde. Jeg møder selv mange lærere, som siger, at vi kan faktisk godt løse det, hvis vi har en ekstra ressource, der kan hjælpe for eksempel to voksne, to fagprofessionelle i undervisningen. Så jeg tror også godt, man kan, hvis man har de rigtige forudsætninger og den rigtige kompetencer, kan løse noget af opgaven også bedre, end vi gør i dag.
3: En brudt aftale om en prøveordning med gratis busser har svækket den samlede opbakning til næste års budget for økonomien i Skive Kommune. Kun 14 ud af byrådets 27 medlemmer står bag det budgetforlig, som Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i sidste uge. Men selvom forliget lige nu er smalt, så tror Venstre-borgmester Alfred Bruunsgaard stadig, at det er muligt at finde fælles fodslag.
4: Mange af de punkter, kan man sige, som vi har været igennem i vores budget, jamen dem er der sådan set enighed om. Så det er lige omkring det her med busserne, der har været den store omdrejningspunkt, og så har vi haft lidt med skolefraværsordning, hvor der skulle sættes flere personer ind for at hjælpe børn, der har skolefravær.
3: I dag kl. 12 er sidste mulighed for at få et ændringsforslag med til budgettet, der behandles for anden og sidste gang om præcis 2 uger. Alfred Bruunsgaards håb er derfor, at flere vil støtte op om budgettet inden byrådsmødet.
4: Det håber jeg. Det er min oprindelige ønske, det er, at der er flere med i forliget, når vi kommer til afslutningen af anden behandling. Så nu må vi se, men det er mit håb.
3: Anden behandlingen af budgettet finder sted tirsdag den 6. oktober.
1: Dejlig dag på vejrfronten i dag. For det første, der holder det altså mest tørt, og så får du også solen at se. Og så er der det med temperaturerne, de kommer til at ligge et sted mellem 15 og 18 grader i dag.

0: Danser med piger her med Danser med piger.
1: Ja, lad os tage en trafiksnak. Med dig, Johnny, hvordan ser det ud her efter 9:30?
2: Vi kan tage en dans med mig, hvis I har lyst.
0: Ja, gerne.
2: Ja.
1: Så gør vi det.
2: Ja, og vi danser lige ud på Midtjyske Motorvej. Jeg har lige lagt råd på fra en lytter derude, som vil fortælle om en havarerede lastbil. Heldigvis er det i nødsporet, men det er på strækningen fra Arnborg og så frem til Herning. Altså lige inden du rammer krydset op til Messemotorvejen. Det er altså uden nødsporet, men det kan jo godt lige give lidt opbremsninger, hvis du måske får solen i øjnene. Ja, hørte I det? Solen i øjnene, fordi det er jo altså nærmest sommerligt vejr derude. I hvert fald, hvis du holder dig på den rigtige side af vinduet. Og så tidligere, det fik jeg en besked, også fra Midtjyske Motorvej, men modsat retning, altså jer, der kører fra Brandegive og så med næsen mod Vejle. Der skulle ikke det, man kalder en stopklods, altså en stopklods til en lastbil, eller hvis man har havareret eller skal skifte et hjul, så kan man lige lægge en, sådan en klods under, så køretøjet ikke triller frem. Det er delvis i venstre spor og delvis ind i midterrabatten, og det skulle være et stykke efter giveskud frakørselen, altså den frakørsel, der hedder 7 giveskud. Vær lige opmærksom, når du nærmer dig Hærvejen og resterpladsen der.
0: Tak for trafikvalsen, Johnny Krone.
2: Ja, så lidt.

0: Amerikansk singer-songwriter her, Gracie Abrams, der har været ude at sige, at hun skrev sin allerførste sang, da hun var kun 8 år gammel, og at hun dengang jamen, både spillede trommer og guitar og klaver og ukulele. Men hun er lidt af talent, den her.
1: Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan... Jeg lavede der noget andet, der var ude i hvert fald.
0: Ja, det kan
1: jeg tror bare, det er der, jeg lander den. Lad os høre fra en anden musikmaestro, Seal. Vi er lidt tilbage i tiden her, men nu får du Crazy fra 1991.
0: 20 minutter i 10.

0: Du sidder og skribler på livet løst over, Mads.
1: Jamen, jeg er lige ved at lave en quiz til dig.
0: Ja, det er du nemlig.
1: Og jeg kan da godt sætte en overskrift på, hvis det bliver lidt sjovt. Må du gerne, ja. Venter i P4 morgen lidt. Jamen, det er selvfølgelig underskrift og Danmark, Grønland, USA og alt det der.
0: Så skal vi se, eftermiddag, om jeg har fulgt med i tema. Du kan jo også gætte med derude.
1: Ja, det kan i hvert fald. Der er quiz lige om lidt her i P4 morgen.

0: Det var Milles dejlige sang, Dagdrømmer. Der bliver altså ikke noget med at stå og dagdrømme i New York, Mads, når der senere i dag, 16:30 cirka dansk tid, skal underskrives den her aftale mellem Grønland og Danmark og USA. Og det er noget med, du har en quiz med til mig.
1: Ja, jeg har taget en lille quiz med.
0: Okay, så.
1: Okay.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Britt Krungård og Mads Aagaard Lisby.
1: Og jamen, det er jo sådan, at hvis alt går vel, så underskriver Danmark, Grønland og USA en aftale om Grønlands fremtid ved 16:30 i eftermiddag dansk tid. Og vi går jo nok et eller andet sted, de fleste af os, og holder lidt øje med, hvordan kommer det lige til at spænde af? Fordi det er da lidt vildt, at Danmarks statsminister og det grønlandske statsoverhoved og den amerikanske præsident skal mødes. Jeg tror lige, der er kamera eller to, der peger i den retning, og jeg kan
0: det
1: da mærke, at jeg kommer til at se med, i hvert fald.
0: Så er vi to.
1: Og mens vi venter, Britt, så har vi simpelthen lavet en lille Grønland-Danmark-USA og underskrift-quiz.
0: Ja, men jeg er spændt på det. Jeg er faktisk ret spændt på det.
1: Ja, ja. Men jeg vil sige, ja, den er...
0: Hvad er sværhedsgraden?
1: Nej, men den er ikke svær.
0: Okay.
1: Den er ikke svær.
0: Okay.
1: Alle kan være med. Alle kan være med.
0: Det er fint.
1: Godt. Skal vi ikke hoppe ud i et spørgsmål lidt her?
0: Jo, det synes jeg.
1: Hvor er det? Jens Frederik Nielsen, altså det grønlandske statsoverhoved, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen, og USA's præsident Donald Trump efter planen mødes der i eftermiddag. Er det i Det Hvide Hus, eller er det i FN's hovedkvarter, eller er det på Christiansborg?
0: Jamen, det er jeg faktisk ret sikker på, at jeg kan svare på. Det er FN's hovedkvarter, og det gør de faktisk lidt ud af også, hvis man går på DR.dk, at det er faktisk ret fint og symbolisk, at det er lige netop der.
1: Det er rigtigt, og det ligger jo netop i New York.
0: Ja.
1: Og nu hørte jeg jo godt, du sagde i optakten, i New York i eftermiddag. Ja, sådan er det.
0: Jamen,
1: men det er simpelthen location.
0: Præcis, og det gør jo også, at det er neutralt land, kan man sige, på den måde, der skal underskrives på, ikke?
1: Og men det jo er Trumps hjemmebane, trods alt. Nå, spørgsmål to.
0: Ja.
1: Hvad handler den her aftale, der ventes at skrive under på, så især om? Er det A. fiskekvoter og hvalsafari i Arktis-området?
0: Ja.
1: Er det B. nye flyruter mellem Grønland og USA? Eller er det C. sikkerhedspolitik og militært samarbejde?
0: Yes. Jamen, jeg kaster mig ud i det og siger, jamen, det må være tredje mulighed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ding, det er rigtigt.
0: Ding.
1: Sådan.
0: Sådan.
1: De var jo sådan set, de var okay til. Så har jeg en lille finurlig træ her. Vi må se, om du har fået
0: noget. Og du har en mere, okay.
1: Ja, ja. Spørgsmål 3. I den diplomatiske optakt til den her aftale mellem Grønland, USA og Danmark, der fik Lars Løkke stor international opmærksomhed tilbage i januar efter et af de indledende møder på amerikansk grund. Hvorfor fik han den her opmærksomhed? Var det A. han nappede en meget dyr og flot fyldepen med sig fra Det Hvide Hus? Eller B. han poserede med pibe i hånden, da han skulle have taget billede med den amerikanske udenrigsminister? Eller var det C. han fistbombede med den danske ambassadør i USA og røg en sejrssmøg?
0: Det må, fordi jeg kan jo huske billederne. Ja, det gjorde du faktisk lidt. Men jeg kan jo huske, at der skulle ryges den der cigaret, den der smøg efter det møde. Så må det ikke, at det er det. Det er nummer 3.
1: Er det den i både?
0: Ja.
1: Jeg kan se, at du bliver hylde ud af den.
0: Ja, det gør jeg.
1: Nej, det er rigtigt. Nå, det er rigtigt,
0: godt, det
1: er sådan. Ja, det er rigtigt. Der var lige den der smøg sammen også med Vivian Motzfeldt fra Grønland. Ja. Og så fistbomber han lige
0: med
1: danske
0: arbejde.
1: Ambassadør i USA. Og det var jo noget, der gik altså både viral i Danmark og
0: også... Se de vilde billeder, ikke?
1: Og den amerikanske kommentatorstand måtte også lige sige, hvad foregår der?
0: Ja, og
1: men det var jo et tegn på, at det nok var gået meget godt.
0: Ja, og Lars Løkke, han er også taget til New York for lige givet Mark Rubio et kram, der overalt er forhåbentlig, som det skal være. Der skal bare skrives under, skal der.
1: Det skal der bare. Nu må vi se, hvem der er fistbomber, og hvad der ellers udspiller sig af interessante scener.
0: Du kan følge med på alle DR's kanaler her i radioen på DR.dk, og selvfølgelig også på DR TV. Tak for quiz, Mads.
1: Ja, velbekomme. Godt gættet.
0: Tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er jeg gangbar
2: i. Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så gik der altså 4 timer her i P4 i din radio.
1: Var det bare en anden måde at sige, så gik der tid med det?
0: Så gik der tid med det, og sikke mange ting, vi har nået den her morgen, Mads.
1: Det skal jeg lige love for. Og der er jo meget mere at komme efter på P4, for om lidt der er der radioavis, og så er der formiddag på 4'eren, at de spørger altså, hvordan du har det med USA lige nu, hvor det ser ud som om, der lander noget, der kom ind om en god aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
0: Ja, du skal blive hængende, og kan du have en god dag.
1: Mads og Britt siger tak for nu.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, at når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn. Vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
2: Ja.
1: Til en slagen AGF-træner.
2: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han sagt. En af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
1: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de to bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
2: og det var ikke kun, og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
1: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
2: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
1: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
2: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
1: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
2: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddagen, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere og amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker, tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo altid det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu ville jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, at der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egen vej, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad er det, Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her, det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt, så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale, den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Bruun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man, og jeg siger bare hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump, de skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, at vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splindret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo ikke bidrager til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil ånde lettet op, det er det ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jakob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at sådan, så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med pipen og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er så meget fokus på inklusion i folkeskolen, at det ender med at gå ud over undervisningens kvalitet. Sådan lyder opråbet i dag fra en række lærerforeninger rundt omkring i landet. En af dem, der tilslutter sig koret, er Philip Lehn Brandt, der er kredsformand i Thy Mors Lærerforening.
3: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat, og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
2: Derfor er det væsentligt, at der kommer mere fokus på, hvordan løsningen skal være, siger Philip Lehn Brandt.
3: Der er ikke nogen quick fix her. Det er virkelig noget, hvor der skal laves et stort stykke rugbrødsarbejde. Og så skal der noget kontinuitet til. Det kan ikke nytte noget, at vi har sådan nogle penduler, der hele tiden svinger frem og tilbage. Så skal vi teste og måle, så skal vi ikke teste og måle.
2: Også Andreas Rasch Christensen, der er skoleforsker på VIA University College, understreger, at der er tale om en generel og national problemstilling. Psykiatrien i Region Nordjylland skærer ned i antallet af speciallæger, og det går ud over patienterne i Thisted. TV2 Nord skriver, at regionen indfører et stop for langtidsvikarer. Det betyder, at psykiatrien kommer til at stå med 16 færre speciallæger i dag, end i dag. Beslutningen betyder, at patienter i Thisted og Frederikshavn i en periode skal flyttes. Regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre erkender, at beslutningen rammer hårdt, men den er nødvendig. Når vi kan rekruttere vores egne læger og komme tilbage på fuld blus, så bliver det et langt bedre tilbud end i dag, siger han.

TV2 Nord. En vejrudsigt. Vi får tørt vejr i dag med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til let vind omkring vest. I aften tørt igen med lidt eller nogen sol, men i løbet af natten bliver det skyet fra vest, stedvis med dis eller tåge.

0: Louise og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytikere og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regeringen fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social, det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver et professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side udstående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juhl Dam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det blev intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, droppe de amerikanske varer, og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er Lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen hende med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den.
0: Ja.
1: Før jeg tror på den, ikke? Og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Du lytter
6: til Formiddag på

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig i USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, det havde han med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu er billetteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo. Det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, givet alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt videre, nok svært, Mads, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, at der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Boom, nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved det eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret, men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: Det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når Metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det var faktisk ikke... glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det var, fordi jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke, fordi at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller, du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på.
1: Ja,
2: fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
2: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen med 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
2: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
2: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
2: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjov og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at det der liv derhjemme, det fortsætter jo, selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt, så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er selvfølgelig alle sammen, tænker jeg, glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kur, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, da dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over. For

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo ikke.
1: Jeg ved det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden. Men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu. Men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til. For så ved vi også, hvad den konkret indeholder. Og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: In Excess, Need You Tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Lokalpolitikerne i Skive er splittet om, hvordan kommunens penge skal bruges næste år. Kun lidt over halvdelen af byrådet er med i budgetaftalen for næste år. Uden for aftalen står Anders Bøge fra SF. Han er især skuffet over en brudt aftale om en prøveordning med gratis busser i kommunen.
3: Det er en aftale, vi lavede på sidste års budget om, at det her det skulle gennemføres. Så det her det handler ikke kun om et beløb. Det handler om at holde de aftaler, man indgår. Det gør Venstre og borgmesterpartiet ikke, og det er problematisk.
2: Borgmester Alfred Brunsgaard fra Venstre er klar med en udstrakt hånd i dag, hvor det er sidste chance for at komme med ændringsforslag til budgetaftalen.
4: Det er min oprindelige ønske, det er, at der er flere med i forliget, når vi kommer til afslutningen af anden behandling. Så nu må vi se, men det er mit håb.
2: Men der skal en ekstra indsats til fra borgmesteren for at sikre det brede flertal om budgetaftalen, siger Anders Bøge.
3: Det er jo ham der har brugt en aftale, det er jo ikke os. Han skal lægge sig i selen for at få os med på de forslag, vi kommer til at stille fremadrettet. Dem skal han støtte pænt op om.
2: I dag kl. 12 om en halv time er sidste chance for at få et ændringsforslag med til budgettet, der behandles for anden og sidste gang om præcis 2 uger. En gruppe FC Midtjylland-fans råbte i weekenden racistiske slagord mod en fredelig pro-palæstinensisk demonstration i Odense. Undskyld. Hændelsen skete lørdag, hvor Enhedslistens folketingsmedlem Victoria Velasquez filmede FCM-trøjeklædte mænd råbe Danmark for danskerne og udlændinge ud mod demonstrationen. FCM har indledt en dialog med fangrupperne om episoden og fastslår, at racistiske ytringer på og omkring stadion vil medføre bortvisning og langvarige karantæner. Vi får tørt vejr med nogen sol i dag, temperaturer mellem 15 og 17 grader og svag til let vind omkring vest.
1: Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det, jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Og sådan, fordi der plejer jo at være en vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville jeg modstanderne gerne have flyttet. Så altså, der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os...
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie.
4: Lige
3: hjemmefront.
4: Præcis. Lige præcis. Den der hjemmefront af de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at særligt hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: No.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller,
4: jo.
3: Du ved, hvis man har fået 3 ubesvarede opkald, så tænker man lige, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget sødt,
3: jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
4: Klassiker.
3: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
4: Ja.
3: Og det er jo hyggeligt. Men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
4: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
3: Ja, det kan være.
4: Det kan jo godt være.
3: Ja.
4: Nå, jamen altså, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
3: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
4: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
3: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
4: Ja. Jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
3: Det lyder dejligt.
4: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
3: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
4: Nej.
3: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
4: Nå.
3: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
4: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
3: Ja, det må man sige. Det må man sige.
4: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så hun selv lige går ud og jagter svaret.
3: Line fra Næstved går altså også til bekendelse, og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale, fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor.
4: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
3: Jamen, det er han da blevet så glad for.
4: Meget
3: glad for. Måske har han vist det til alle andre.
4: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
3: Så er der Kasper.
4: Ja.
3: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
4: Det er også en klassiker.
3: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
4: nej.
3: Åh Gud, skriver
4: nej.
3: Kasper.
4: Åh nej. Oh,
3: det er altså, det er træls.
4: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
3: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
4: Hvor er den?
3: Hvor er den?
4: Hvor er den? Død? Åh, nej.
3: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke lige...
4: Nej.
3: Altså, hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inden, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
4: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
3: Og det er meget dejligt.
4: Ja.
3: Ej, det er jo dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
4: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
3: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
4: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
3: IL. Er det ikke bare ILM?
4: LM, ja.
3: Er det ikke bare ILM?
4: Jamen, det kan da godt være.
3: Kunne skrive du?
4: Det er da godt være.
3: Måske... Hvor kommer O'et fra?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det er da faktisk også på, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
3: LOL. Tak for
4: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
3: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny.
3: Nå.
2: Som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
3: Nå.
2: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
3: Nå, er det ikke sikkert, at det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
2: Nej, men ret vigtigt.
3: Super vigtigt.
2: Ret vigtigt, fordi
3: godt hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
2: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
3: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
2: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far.
3: Ja, ja.
2: Hvis der er et eller andet.
3: Ja, ja. Det gør du jo samtidig.
2: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
3: Mm.
2: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
3: Ja.
2: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA
3: ja.
2: For tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
3: Ja, jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
2: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
3: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja. Eksempelvis. Heinz Tomat Ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
2: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
3: Ja.
2: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Du sagde, skal have min Heinz ketchup.
3: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump han siger mange mærkelige ting.
2: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre der selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
3: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump han siger nogle vilde ting.
2: Mm.
3: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very, sådan som kun han kan sige det.
2: The best in the world.
3: Best okay. in the world, probably.
2: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropsproget.
3: Ja.
2: Blandt de her tre regeringsledere.
3: Om de ser glade ud, eller?
2: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
3: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
2: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
3: Nej, desværre.
2: Det bliver spændende.
3: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale indeholder i det hele taget.
2: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
3: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
2: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre et lettelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hougaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappemidler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste, for at ikke skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusive Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan komme de sidste par timer frem mod underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless. God bless. You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: not
7: cards.
6: Playing cards.
7: Right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlandere, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rose Marie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten. Jeg elsker vandpytter.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Der går en vej derover, så går ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusse det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er der haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stedet, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme. Køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så denne udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
0: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe sikker, det var Elba, der sang.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket vil sige det, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album. Tag min hånd, så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag, der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
3: Hej P4. Det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

tage min hånd, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den vi lyttede til i dag var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria James.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. DR har talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. Det gælder blandt andet i Nordvestjylland, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger Philip Lehn Brandt, der er kredsformand i Thy Mors Lærerforening.
2: Hvis du ringer til et af mine medlemmer en sen aftentime eller en mørk nat og spørger vedkommende, hvad den største udfordring er i folkeskolen og i vedkommendes undervisning, så vil man uden tøven sige, at inklusionsudfordringen er noget af det allervæsentligste.
1: Andreas Rasch Christensen, der er skoleforsker på VIA, understreger, at der er tale om generel og en national problemstilling.
3: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig. Ikke fordi vi ikke investerer penge i det, men fordi at ressourcerne indimellem kommer lidt sent til skolen, sådan at man kommer til at asfaltere, mens man kører.
1: Senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om udfordringerne i folkeskolen. Psykiatrien i Region Nordjylland skærer ned i antallet af speciallæger, og det går ud over patienterne i Thisted. TV2 Nord skriver, at regionen indfører et stop for langtidsvikarer. Det betyder, at psykiatrien kommer til at stå og mangle 16 speciallæger, eller der kommer til at være 16 færre speciallæger end i dag. Beslutningen betyder, at patienter i Thisted og Frederikshavn i en periode skal flyttes. Vi får tørt hver dag med nogen sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader, og vinden bliver svag til let og kommer fra omkring vest.

12:35 på en herlig sensommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Play, og det var Andreas Oddbjerg med Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sangen og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Så tænker jeg bare det, jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er oppe på i Lissabon. Og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år. Og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, at vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Gluma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan simpelthen. Nå, nu EP4 Play, tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Var det, vi lyttede til her. Sangen hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the Dance Floor.

Og så er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sangen som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause, og ellers er vi lige nu på vej mod Radioavisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie, og sangen der hedder

0: Det er 7 år siden præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækronen, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for hjem.
6: Det her er P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt det, du tog dig fra The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her team 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu gang sangen med Key. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks P4 Play ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Kongstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick og Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Fly. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Soundvenue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick og Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

Neo Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Neo Jay selvfølgelig som ugens danske musiknavn her på P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, hvad

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: I'm supposed to be. Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freya og en herlig sang fra ham, I'm out and I wanna go home.
1: P4. P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bag det til gengæld et lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalsk starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som blev tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, vi kan altså ikke komme udenom det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på tre sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig tre, du kan lide fra et årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Yo, listen up. Here's the show.

Lad os gå, Træ, du kan lige fredag 10 var der her, og vi var jo også tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med Eiffel 65 og deres Blue, der var det i fra 98. Så bagefter et band, der i år kan fejre 40 års jubilæum. De bliver altså dannet 86. Amerikanske Sugar Ray var det fra 99 med Every Morning. Og til sidst her svenske Andreas Jonsson og hans aller største hit Glorious. Den var også fra 1999. Der er mere i hitdepotet i P4 Play i programmet i morgen naturligvis.

Pava var det her, så vi hører direkte fra Svaneke Havn. Stad på til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge. Vi er simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det i vores hit, hit med andre ord, fra sanger, sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4 Play.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste mange år har markeret sig med en hel perlerække af fine sange ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så har der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

Så er han tilbage i fin stil over det købet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os snuppe lidt R&B-toner. Danske endda er slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her, takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere B4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på B4. Lige straks på B4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: B4 Play.
2: B4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir, og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, at der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på bletten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og her kommer en af dem, fordi jeg ved godt, det er langt ud i fremtiden. 2032.
0: Nå ja, det er
2: langt
0: for tid. Ud. Ja.
2: Men der er altså sommer-OL, det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går nemlig. Løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen. Hvor man havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: Rigtigt.
2: Nej, men jeg mener, man svømmer i det. Ja. Som et atlet, ikke?
0: Og man bliver måske lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men de har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende.
2: Så, ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja, ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løbe så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Det her er godt for knogletætheden og så videre.
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden...
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, er det afklaret?
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå rundt med det. Der var en, der tog en for holdet. Altså, skal vi lige have svaret på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte te, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er der også tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionen i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
2: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja, hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
2: 12 minutter?
0: I stedet for 12 minutter.
2: Hvad bruger man ellers 12
0: minutter på? Så er det da gå efter den korte.
2: Ja, ja.
0: Vi skal jo ikke... Det er jo, du skal jo simpelthen lede længe efter en tåbe, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. Ja, det er jo ikke et udtryk for kløgt.
2: Nej,
0: der finder man det laveste punkt.
1: Poulsen og Holm.

0: Bodyguards. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KPR'den.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skide god til at passe på landet. Ja,
0: og
1: ja.
0: Han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja,
0: vi mistede lidt quizmodet.
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Ja, det var at quiz hinanden.
1: Vi valgte jo at holde en pause,
0: ja,
1: fordi det gik så dårligt.
0: Ja, vi rendte ind i simpelthen en møge uge, lige hvad det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget af det, vi har rigtig
1: Det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi?
0: Det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagskvisten, hvor det er helt i orden.
1: Ja,
0: måske komme lidt B-mån på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år.
0: Og der er flere, der overtager scenen. Og vi er også skarpt på dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende. Men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Ja, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 0 0. Og,
1: skal vi høre det? Skal vi høre det?
0: Ja, før, ja, det synes jeg bare.
1: Okay.
0: Altså, det var før quizpausen.
1: Ja.
0: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan en lidt stille dag, som lige var blevet toppet med tørkys for konen. Og det er jo klart, den...
1: Tørkys.
0: Og det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D. og Bertel Hortesson, Christian Langs fra Radioavisen, og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din?
1: Ja, det er det, taler om.
0: Uffe, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte den der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Er der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Det er med kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
1: nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Det er bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså... Det er faktisk ikke rigtigt.
3: Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Det var, som det skulle være.
0: Så, ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med Sidestik.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, ja, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde læge, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud at finde den. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange og sagt, ja, hvor er det fedt.
1: Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade, de kraver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge.
1: Ja.
0: Altså, så der er gode steder at gemme en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har to gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er jo ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er, sådan, det er til en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Nå, men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, at så kommer der lidt hints, og så er der sparer der ud af. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned med også?
0: De 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1? Eller 2? Det er urytmisk kom, det signerer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, er hun gravet ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan man sige. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Altså, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarie.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: og det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, og det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok ikke.
0: Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med, men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet i Norge, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Og det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden de gik ind i EM for 2 år siden. Ja,
0: det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over. Det skriver tosserne.
0: Og det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, at den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der, det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted.
0: Det kunne vi da sagtens.
1: Med en dansker.
0: Ja, nok, vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men nej, det eneste, jeg styr på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture, hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her. Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægteligt kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej, det
1: den vil vi heller ikke.
0: Vi ikke.
1: Nej.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du

0: Ring om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var det.
0: Hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere, nå okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september næste år.
1: Det er imponerende.
0: Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, jo.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Endnu bedre her næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0, jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men Monik, jeg skal lave et eller andet.
0: Ja. Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der?
2: Jamen altså, vi ligger i kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey, hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå, så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver, eller noget sang, eller noget?
2: Det var med, der var lidt en deodorant for fruen, og et par hjemlade gaver for

0: børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
0: Ja, præcis.
1: Der er ikke noget federe, end at få hjemmelavet gæder for dem.
2: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
0: Ja, 4-8.
1: Okay.
2: Men hvad er der ønsket dig i dag?
0: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
2: Er du altså på blå sokker og rødvin?
0: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
2: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
2: Der skal du lige forbi de der 758, siger statistikken.
0: Ja, men jeg må bare kende, jeg er noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Til det er manden, der har alt, du.
2: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
0: Ja, det er det.
2: Med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
0: Jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin. Ej,
2: der må der ske et eller andet, hva'?
1: Skal ikke ud og spise? Skal du ikke... Kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
0: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det du siger.
0: Ja, det er jo med 3-4 mand, der vil pakke ud. Velkommen.
2: Der er pizza og flyttebar.
1: Ja, ja.
2: Det kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
1: Så kører vi.
0: Det kan vi godt klare.
2: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
0: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så.
1: Hvad var det for noget morgenbrød?
0: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt vinerbrød.
1: Okay.
2: Nå.
1: Ja.
2: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
0: Nej, dog ikke. Der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
2: Nå, okay. Ja, ja.
1: Du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
0: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede dertil, så...
2: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy foran.
2: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag, så bliver hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices, all right here.

0: Sisters with Voices, Right Here. Med et lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der har fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander, hedder det der.
2: Ved du, hvem der er?
0: Det bestemmer du, det bestemmer dig.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej, men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er ikke, der er sikkert holdt en god fest. Ja, ja.
2: Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du. Okay.
0: Ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre altså, gang. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Af den 8-årige, jeg tegnede et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri for tolken, tror jeg.
0: Der er bare kørt hele farvesættet ud.
2: Det er
0: på
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det, der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Ja, præcis. Vi skal da gemmes.
0: Ja, nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne sige, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flytte papkasser og med tegninger, og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår,
2: ja,
0: hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Altså franskbrød og wienerbrød.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet og siger
0: uden
2: så?
0: Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt det pålæg. Nej, det vil man ikke.
1: Der er stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja, ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til spejlet og kigger over skulderen, hvad er det så for et stjernetegn, du har på lænden?
0: Spejlvendt.
1: Ja, det er løven.
2: Det er løven, ja.
0: Ja.
2: Okay. Godt. Jamen, så skal vi jo til at...
0: Ja. Skal vi se. Hvad siger du, Holm?
2: Jeg tror sgu ikke på den.
0: Du tror ikke helt
2: på den? Nej, jeg tror ikke på den. Der er sgu for meget. Det går for stærkt der til morgen. Altså i forhold til, at det er fandme farmand, der har fødselsdag. Det er...
0: Ja.
2: Det er flokkens leder der, ikke, der vågner op, og så er det eneste første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
0: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning, fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren, for han ved jo godt, den der jomfru,
2: ja, det
0: i dag.
2: Ja.
0: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde oplagt sig af vægten, men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
2: Nej, nej.
0: Så det går også tale for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det ikke er hans fødselsdag i dag, og så det så faktisk er det.
2: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er i omfru.
0: Ja, ja.
2: Det
0: der kan være en anden. Man kan jo godt lide kattedyr.
2: Jo. Hvor synes du... tror du, han kører rundt i Malaysia?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
2: Du er på et ja?
0: Ja.
2: Godt. Så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Det har jeg desværre ikke.
2: Hvornår er du fødselsdag?
1: Jeg har i 9. august.
2: Hvor meget?
1: 9. august.
0: 9. august?
2: Oh.
0: Og det er også en dum dag, hva'?
2: Ja, det er det godt nok.
0: Den gider man ikke. Det kan du godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
2: Nå, jamen, så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i vores
0: første. Ja, det skulle vi.
2: Du røg jo på stjernetegnet.
1: Der tror jeg, jeg havde mig, fordi der panikkede jeg.
2: Præcis.
0: Ja.
2: Nå, men det er jo rigs tegn røv. Tillykke med den, Nikolaj.
1: Jo, tak.
0: Men så skylder vi jo en gave.
2: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
1: Nej, det er en stor lejlighed.
2: Åh, det bliver lidt et problem.
0: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
2: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
0: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
2: Ja, tænk over det.
0: Vi kan bare sige tillykke med sejren.
1: Jo, tak.
0: Her er det Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Ja, rundt til os i posten. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om ikke at der var hakket selvmål nok ind,
0: ja.
1: Så er jo også, vi har jo hele tiden sagt, vi nulstiller jo, og så spiller vi frem til efterårsferien.
0: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
0: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
0: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadencen, så kan vi jo...
0: Ja, skal vi...
1: Men okay, der er jo ingen, der er stillet med, godt stillet med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
0: Nej.
1: Det er jo bare kedeligt.
0: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker at gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Ja. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle
0: gange. Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag. Ja. Skal jeg da lige love for en skål fra alle os med glas halvt fyldt. Til alle jer med glas halvt tom. Tre ting skal den kunne.
0: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: De er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det hele også skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi altså noget.
1: Ja, det er det. Det er den grad mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. Fra nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og det, vi har ikke lukket short-sæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Derudover så ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være det tusmørke.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at short-sæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tagen. Og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er jo
0: ringet af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord, ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men lige det her, her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi...
1: Men nu skal vi omfavne
0: det. Nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej.
0: Den sidder lige i skabet.
1: Yes. Du lytter til Paul.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 16 i retning fra Holstebro mod Viborg. Lige inden I rammer Viborg, så holder der en lastbil havareret i en rundkørsel. Det er den første rundkørsel lige inden I rammer Bilka, altså rundkørselen til Jægenøvej. Den holder stille i rundkørselen og trækker altså lidt kø efter sig igen. Det var på rute 16, og det er i retning mod Viborg.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. Er hans forhandlingsstrategi virket? Er hans pres for effektiv? Og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem?
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: USA og Kongeriget Danmark rykker tættere sammen med en sikkerhedsaftale om Grønland. Vi skal med andre ord til at være gode venner med amerikanerne. Hvordan bliver vi så det? Ja, vi kan jo til en start øve os i noget af det, amerikanerne gør. Noget, der også tegner det lands traditioner. For eksempel at omgås en vaskeægte cowboyhest. Sådan en har du fundet, reporter Max Fleischer.
3: Ja, det har jeg underværet i mikrofonen. Det er Dreamer, som er en rigtig, rigtig fin, en quarter horse. Nu rører jeg faktisk ind. Jeg har en lille smule utryg ved heste, så jeg kan godt lide røre ved hende. Hun bor lidt uden for Brande, et sted, hvor det amerikanske flag faktisk vejer oppe i flagstangen, og hvor der bor en vaskeægte cowboy, som også gerne vil lære mig sådan lidt om, hvordan man kan blive en vaskeægte cowboy. Så skal vi se, om vi kan lære lidt. Du siger, at vi skal blive gode venner med amerikanerne igen. Jamen, så er det jo en god måde. Det er jo at lære hinandens traditioner og kultur. Og er der noget mere amerikansk end en cowboy?
2: Tror du, Max, at du kan blive cowboy på 2 timer?
3: Jeg tror, at jeg kan prøve at blive en cowboy. Lige om lidt, der skal vi faktisk prøve at lige få mig ekviperet på den rigtige måde med noget cowboy-udstyr. Og så har min cowboy-ven herude, han har nogle discipliner, som jeg skal prøve at se, om jeg kan måske ikke lære, men alligevel få et indblik i.
2: Du får prøvet noget af i hvert fald. Tirsdag eftermiddag på P4 Midt og Vest kommer altså til at smage amerikansk, kan vi sige. Musikalsk startede vi godt nok herhjemme med Medina og vi to, men nu bliver det amerikansk. Det her er nemlig Belinda Carlisle.

0: P4 på mission.
1: I dag bliver et historisk dokument underskrevet i New York. Danmark, Grønland og USA underskriver en ny sikkerhedsaftale, som forhåbentlig kan skabe lidt ro i forholdet mellem landene, og ikke mindst i det nordatlantiske. Vi vil også gerne bygge bro her i P4 eftermiddag. Max Fleischer, du har til en start fundet en midtjysk cowboy og hans hest. Men er du begyndt at ligne en cowboy?
2: Jamen, vi er gået i gang. Jeg er taget hjem til Jesper Rabeck, som er, skal vi sige, førtidspensionist og fuldtidscowboy i bund og grund. Du lever simpelthen her, lidt uden for Brande, sådan en rigtig western-stil. Det amerikanske flag vejer, du har en cowboy-hat på hovedet. Hvorfor er det så fedt med det her cowboy-stage, Jesper?
3: Jamen, jeg synes jo, det er det fedeste i verden, og det... Det er jo bare fedt at være sig selv, og den stil, og den musikken, og deres mentalitet med tingene, det når vi nok, og ellers når vi det i morgen. Og sådan,
2: det tiltaler dig simpelthen. Det. Mit outfit er ikke så cowboy-egnet. Du har været så venlig at låne mig først frem til et par cowboy-støvler. Nu prøver vi lige at tage dem på.
3: Yep.
2: Og det er altså med sporer på og hele svineriet, fordi jeg skal jo lære at blive en vaskeægte cowboy. Yep. Prøv i hvert fald i løbet af det næste stykke tid. Og når man er en vaskeægte cowboy, hvor vigtigt er det her outfit, Jesper?
3: Jamen, det er jo vigtigt i mange, mange punkter.
2: Vi multitasker lidt længere.
3: Ja. Det er jo vigtigt på mange punkter, på grund af, at støvlerne er jo med til at gøre beskyttelse, og hvis man er derovre, så er det jo med slangebid og alt sådan noget pis, og så er de jo vandtæt, og sporene, det er jo en arbejdsredskab til, at hesten, den skal jo gøre, som der blev bedt om første gang, og ikke kun anden gang, fordi så forsvinder kalden, eller...
2: Lige præcis, den kan man så... og så giver det også en fed lyd, når man går rundt. Prøv at høre her. Nu har jeg simpelthen fået et par cowboystøvler på. Der er også en cowboyhat. Den passer simpelthen ikke lige nu, fordi jeg har et headset på, så jeg kan høre dig, kære Torben. Så den går ikke. Men der hører jo også til, og det er det første, jeg lader mærke til, Jesper. Nu er vi lige gået ind i din stue. Kæmpe stort bæltespinde. Ja. Det skal man have. Ja. Jeg kommer med sådan en lille fesen fætter her, som er smart og moderne og alt det der. Du har fundet et, som... det er... Ja... Kan du prøve at beskrive det?
3: Jamen, det er jo det er det største bæltespænd, jeg har. Men det er, der er to cowboys på, hvor de fanger en kalv med lasso. Og sådan i guld og sølv.
2: Kæmpe stor, altså på størrelse. Det er sådan en underkop, vi taler om. Ja. Det tager jeg på lige om et øjeblik. Jeg vil lige hurtigt beskrive stuen her. Altså, det er virkelig bare rodeo-ranch-stemning med sådan et kranje på væggen og sådan nogle dyreskin rundt omkring. Altså, det ligner virkelig noget fra det vilde vesten. Lige om lidt, så skal vi prøve at kaste os ud i nogle cowboy-discipliner. Jeg får lige taget det der bælte på. Du kan jo finde et stykke musik, Torben.
1: Ja, det tror jeg. Vi befinder os lige... Musikalsk kan man sige en lille smule væk fra de amerikanske prærier. Det her er nemlig et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlene.

0: P4 på mission.
1: Ja, vi leger lidt amerikanere her i eftermiddag. Især dig, Max, der er på besøg hos cowboy, kan vi jo godt kalde ham, Jesper Rabeck ved Brande. Du sagde noget om nogle cowboy-discipliner, I skal ud i. Sig lige lidt mere om det. Hvad er det, I skal?
2: Jeg vil starte et andet sted, Torben. Jeg ved godt, det er bise at gøre, når du nu lægger så fint op til, at vi skal lave cowboy-discipliner, fordi jeg står lige og beundrer mig selv i spejlet hjemme ved Jesper. Jeg har fået cowboy-støvler på med sporer. Det kan man måske lige høre. Og så altså det absolut største bæltespænde, jeg tror faktisk, det er det største bæltespænde, jeg nogensinde har set, men det er i hvert fald det største bæltespænde, jeg nogensinde har haft på. Og så skjorten proppet godt ned i bukserne. Så jeg begyndte at ligne lidt, Jesper.
3: Ja, for pokker, det må man sige. Det er altså støvler og bælt og skjorten i bukserne, så er man allerede godt på vej over en hat.
2: Så er vi godt på vej. Vi skal prøve nogle ting her udenfor lige om lidt. Vi er sådan lidt forskelligt. Det første, vi skal kigge på, det er sådan noget med at kaste med lasso.
3: Ja.
2: Det så lidt svært ud, du demonstrerede det lige for mig før. Jeg tror du, jeg kan lære det?
3: Ja, det tror jeg godt, du kan. Men altså, nu må vi se, hvor stort talent du har inden for den. Man skal lige have lidt løs håndled, selvom det er lidt... Ikke så mandigagtigt, men det skal man have som cowboy.
2: Man skal lige have den rigtige føling med. Så skal vi spille sådan et cowboy-spil. Nogen kender det måske, hvor man skal kaste en hestesko efter en pæl.
3: Ja, pind, pæl, jernstang. Og så skal hesteskoen jo lande sådan, at hullet er ind i, eller pinden er ind i hullet.
2: Som man siger. Det kigger vi lige på lidt senere. Og så skal jeg... Så også lige overkomme min sådan frygt lidt for heste, fordi jeg skal ikke op på Dreamer, men vi skal nok lige prøve at rense hendes hove eller noget i den dur. Og så må vi lige se, når vi har gennemgået alle de ting her i løbet af udsendelsen, så må du give mig en karakter, Jesper, og så se, om du tænker, at jeg kunne have blevet en god cowboy. Det bliver spændende.
3: Ja, det bliver ret spændende.
1: Det vil vi glæde os umådeligt meget til at følge med i lidt på afstand her. Det får du formidlet til os, Max Fleischer. Lige nu er klokken 20 minutter over 3, og det her er Katinka og Bare Rolig.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

One Republic Runaway, og så får vi eftermiddagens første midtervestiske nyheder lige efter Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me

0: Nynne Lebert giver os de regionale nyheder her i eftermiddag. Klokken er 4.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ventes i eftermiddag at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid. Hanne Nock Halfvars bor på Thyholm, og hun er halv dansk og halv grønlandsk, og hun håber, at aftalen kan skabe noget ro.
3: Det kunne jo være rigtig godt, hvis der sker noget, sådan så Danmark og Grønland kommer til at føle sig trygge over for det, som USA gerne vil gøre, og de vil jo gerne være med til at beskytte Grønland. Så jeg håber, det kommer til at blive sådan, så det hele er godt for alle.
2: Det er uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Men selvom aftalen formentlig skrives under om bare en time, ja, så er Hanne Nock Halfvars også lidt skeptisk med alt det, der har med præsident Donald Trump at gøre.
3: Det er, fordi vi kender ham efterhånden. Nu har vi snart været forbundet med ham, hvor jeg lige vidste, at jeg har kendt ham i så lang tid. Og han er jo simpelthen ikke til at stole på. Så selvom de alle tre underskriver, er det så sådan, at han holder ved det, han har skrevet under på? Eller kan han bare finde på noget helt andet, lige så snart han får lyst?
2: Og aftalen forventes at blive underskrevet kl. 16.30 dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I dag er der sat et punktum for Siemens-produktionen i Brande. For tilbage i marts fortalte vi, at fabrikken lukker produktionen af vindmølledele i Brande, og i dag har virksomheden så uddelt fyresedler til 40 ansatte, skriver Herning Folkeblad. Dengang tilbage i foråret forventede man, at lukningen ville berøre 150 medarbejdere. At det så ender med 40 fyresedler skyldes ifølge firmaets kommunikationsafdeling, at flere medarbejdere selv har forladt virksomheden. Er ishockeyklubben Herning Blue Fox under tvangsopløsning? Nej, er det korte svar. Det lidt længere svar er stadig nej, men klubben stod faktisk til at blive tvangsopløst i aftes. Men der er altså tale om falsk alarm, forsikrer klubbens sportsdirektør Peter Regen.
4: Det er en systemfejl inde i Erhvervsstyrelsen, som har udløst det her i forbindelse med i sin tid, da vi skiftede direktør. Så det er en systemfejl og ikke andet, der har udløst det her. Så heldigvis er alt i god orden.
2: Og selvom tvangsopløsningen ingenting har på sig, så nåede flere henvendte sig til klubben med forvirrende spørgsmål, siger han.
4: Ja, der er nogen, der har ringet, men jeg tror, de fleste har været klar over, at vi har en god og sund forretning her, så det formentlig var en eller anden form for fejl. Så det er ikke sådan, at der har været en kæmpe panik. Men det er klart, at det er meget rart lige at få styr på det hele, at det som sagt bare var en systemfejl, der udløste det her.
2: Og eftermiddagens vejr er tørt, og så får vi også lidt sol og temperatur mellem 15 og 17 grader.

Calbi og Burnout. Det ser godt ud med trafikken i det midt- og vestjyske i øjeblikket, men skulle du opleve noget derude, som andre kunne have glæde af at vide, så meld det lige ind på telefonen 70 100 110. Lige her sætter vi Nick & Jay i gang med den, de kalder KBH.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: 4.
1: P4 på mission.
2: Ny vigtig aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Vi kender godt nok ikke indholdet endnu, men vi bruger anledningen til at dyrke lidt amerikanske discipliner og traditioner med en cowboy og hans hest i Brande, som endt reporter Max Fleischer. Du har sendt mig et billede, hvor du er godt staset ud i cowboyudstyr. Er du også ved at være klar til det første, du skal prøve?
3: Ja, altså, jeg vil sige rent mentalt, der det er jo rigtig fedt, at Jesper Rabeck, han har kunne låne mig et par cowboystøvler med sporer på og et kæmpestort, flot bæltespænde. Nu skal vi nemlig i gang med den første cowboydisciplin, og det er lassokast. Jesper, du demonstrerer lige, så skal jeg prøve at forklare, hvad der skal ske. Vi skal have fanget der er en børnecykel her, som står ude på gårdspladsen. Det er den, der er målet. Ja, det er lige en lille kalv. Og så skal vi have svøng. Jeg går lige lidt væk fra dig, fordi jeg vil helst ikke have det der reb i hovedet. Det er sådan et lasso-reb. Man holder enden i den ene hånd, og så buen der i den anden. Og så svinger man rundt. Og Jesper, han gør det lige nu. Det ser sådan meget store. Øj, og ind over hovedet. Og så kaster vi, og så kaster vi. Øj! Den ramte næsten. Du demonstrerede lige før, hvor du ramte rigtig, rigtig fint. Jesper, nu skal jeg sgu prøve. Lad os lige få samlet lasso-rebet igen. Jeg vil godt sige til de lyttere, der tænker, ja, det er jo nemt nok det her. Jeg synes, det ser pisse svært ud, for at være helt ærlig. Men man kan ikke sige cowboy uden at sige lasso. Så hvis jeg skal opfylde min mission i dag og lære at blive en god cowboy, skal jeg altså også lige lære at kaste med lasso. Så nu, det kræver to hænder, så Jesper, han får mikrofonen lige om et øjeblik. Jeg får den ene ende. Får du mikrofonen, Jesper?
4: Yep.
3: Så kan du prøve at beskrive,
4: hvad jeg gør.
5: Ja, hvis du svinger den anden vej, så er det noget nemmere for dig.
4: Er det den her vej?
5: Sådan der, ja.
4: Sådan der, det er den der.
5: Ja.
4: Okay, jeg svinger, og så skal man have den godt ud. Og det var det der med de løse håndled. De yep. Løse håndled.
5: Løse håndled. Og så over hovedet, ja. Og så, ja. Og så slipper du.
4: Nej, jeg havde ikke. Vi prøver lige en gang mere. Men hvad synes
3: du om det første kast her, Jesper?
5: Jeg synes, det var rigtig flot. Der skulle lige være lidt mere line i den anden ende, så kommer den langt nok ud.
3: Jeg har noget i den venstre hånd, og så har jeg lykken her. Hvad hedder det?
5: Ja, luben.
3: Luben i den anden hånd.
5: Og hvis du så har åben hånden herovre, så når du slipper, så forsvinder den jo med.
4: Vi prøver igen. Så, det var den her vej.
5: Ja. Og så op over hovedet, ja.
4: Op over hovedet. Åben hånd.
5: Ja.
4: Og så... Øj!
5: Ej, det var rigtig tæt på.
3: Altså, hvis vi nu havde 5 timer at gøre det her i stedet for 5 minutter, tror du så, jeg kunne lære det?
5: Ja, det kunne. Du har god teknik, og selve retningen er der, og så bare lige større loop næste gang, og så ja.
3: Så hvis jeg skal være god ved mig selv, så den kan godt bestås, den her?
5: Det vil jeg sige, ja.
3: Pisse fedt. Vi skal i gang med næste cowboy-disciplin lige om lidt, og det er noget med nogle hestesko. Det vender vi tilbage til.
2: Det gør vi lige præcis efter Gabrielle og Out of Reach.

0: Out of reach, Gabriel Max, træner til at blive cowboy hos Brandes lokale cowboy Jesper Rabeck. I har lige været i gang med, med lassoen. Max, hvad er næste disciplin?
1: Det er faktisk ikke en klokke, det her.
0: Hvad er det?
1: Det er lyden af to hestesko, der slår sammen. Det er bare en rigtig, rigtig dejlig lyd. Vi står klar med et vaskeægte cowboy-spil. Jesper Rabeck, hvad er det gået på det her? Vi har en hestesko i hånden hver, så at sige. Hvad er det gået på?
2: Jamen, det går ud på, at man står på, ja, lad os sige, 5-6 meters afstand, og så kaster man hesteskoen sådan, at åbningen af hesteskoen, den kommer først hen til jernpinden, og så skal den jo så lande sådan, at jernpinden er inden for åbningen, der er i hesteskoen, altså i buen, som man siger.
1: Vi skal ramme noget med en hestesko. Lidt noget, der måske kræver et boldøje, tænker jeg. Det har aldrig været min helt store. Men prøv lige at kaste, Jesper. Du kan lige demonstrere. Du har en hestesko i højre hånd.
2: Yep. Og så man breder fingrene, som man har godt med hestesko der, og så underhånd.
1: Og Jesper kaster. Yes.
2: Underhånd.
1: Oj.
2: Lidt ved siden af.
1: Der var lidt ved siden af. Prøv næste. Den var tæt på. Nå. Jeg prøver at kaste noget. Jesper, kan du lige holde mikrofonen?
2: Ja, jeg holder
1: den. Nej, nu prøver vi lige. Altså, jeg har en hestesko i min højre hånd. Jeg er højrehåndet. Jeg har den her dub, den vender opad. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke rammer hønen. Der er en fin lille høne, der er kommet ind. Vi er på korspladsen her. Vi prøver at se.
2: Ja, ja.
1: Ikke helt ved siden af hestesko nummer to. Jeg tror lige... Torben, kan du lige nå et stykke musik? Vi skal simpelthen lige prøve det her igen.
0: Jeg kan godt høre, det er du ikke helt færdig med endnu, det der.
1: Nej, det er ikke helt færdig med. Ja, det skal vi lige...
0: Det er fedt nok. Den er 13,
1: vi skal have lidt mere cowboy-spil.
0: 13 minutter i 4, og vi tager lige Temper City her og Self-Aware. Mere cowboy-spil lige om lidt.

0: Kast en hestesko og ram en jernstang på jorden, det er det cowboyspil, Max er i gang med. I al sin enkelhed lyder det jo egentlig til. Men Max, jeg står og tænker her på i studiet, hvor langt væk er den der stang egentlig?
1: Jamen, hvor langt væk står vi fra stangen, Jesper? 5 meter?
2: Ja, 5-6 meter vil jeg skyde på.
1: 5-6 meter? Ja, noget i den dur. Den er banket ned i jorden, og så sådan 50 centimeter op eller sådan noget. Så det der med afstanden og sådan nogle enheder, det har aldrig været min styrke. Det er det her måske. Nu skal jeg i hvert fald prøve kræfter med det. Nu har jeg fået 4 forsøg den her gang. Jesper, han holder lige mikrofonen, fordi jeg skal... Det gik jo okay lige før. Jeg tænker, måske... Altså, jeg vil gerne score nogle cowboypoint i dag. Så, fordi min mission i dag, det er jo at blive en vaskeægte cowboy. I hvert fald se, hvor langt jeg kan komme med det her i løbet af dagen. Nu prøver jeg lige at kaste.
2: Ah, ja, ja. Retningen er der jo.
1: Det var den første hestesko. Retningen er der. Det er et godt sted at starte. Der er ikke nogen høns, der går i vejen den her gang. Nej. Den var tæt på.
2: Øj, den ligger lige klods opad.
1: Det er som om, at jeg gerne vil lidt til venstre her.
2: Ja.
1: Øj! Okay, sidste forsøg. Nu gør vi det. Ej. Nå, Jesper, hvad tænker du? Altså, har jeg igen, hvis vi havde 5 timer til det, har jeg potentiale til det her?
2: Ja, der er bedre potentiale her i hvert fald. Fordi de ligger tæt på alle sammen, synes jeg. Og der var en af dem, der var faktisk lige en kut hår fra. Så
1: det var, den vil jeg også gerne have, vil sige, den er også bestået. Der er kommet, jeg er blevet lidt mere cowboy. Hvorfor spiller du sådan cowboyspil?
2: Jamen, så tit jeg kan, og når der er nogen, der giver at være med til det, som regel, så mine børn og mig, vi spiller det rigtig meget om sommeren, og ja, også nogle gange om vinteren.
1: Og det, I hørte måske lige en traktor komme kørende forbi. Vi er altså ude på landet, lidt uden for Brande, hvor Jesper Arping, han er så sød, lige at lære mig et par cowboy-tricks for at se, om der kan komme en god cowboy ud af sådan en Risgård-knægt som mig. Vi fortsætter missionen, også efter radioavisen, for så bliver det rigtig spændende. Så kommer det til at handle om, ja, hvad tænker man, når man tænker cowboy? Så tænker man jo heste.
0: Ja, nemlig. Vi skal have... Hvad var det nu, den hed?
1: Dreamer.
0: Dreamer skal vi simpelthen have på banen igen. Det glæder vi os til. Lige her er det Mumle, og 4 uger. 4 uger, er det det? Er det så lang tid, Max skal bruge på at lære det der? Nå, pyt.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og Honey, og nu er det radioavis. Klokken er 4.
1: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
2: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
1: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
2: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
1: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
3: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at hejse flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
1: fortæller Amerisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Amerik Olsen.
4: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
1: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige, men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
1: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk, og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
6: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
7: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stigsdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: med Torben Møller.
1: Vi er lidt amerikanske her på P4 Midt og Vest i dag. Det er selvfølgelig i anledning af den aftale mellem USA og kongeriget om Grønland, som bliver underskrevet i New York her i eftermiddag. Vi har en reporter i det vilde vest. Ham hører vi fra igen om lidt. Lad mig lige få musikken med også. Rasmus Sebak lige her efter radioavisen med Livstegn. Og mere fra den danske hylde Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. What?

0: Wide Awake, som sagt, Scarlet Pleasure sammen med Sharma.
1: P4 på mission.
0: Max træner til at blive cowboy hos ham. Jeg har tilladt mig at kalde Brandes lokale cowboy Jesper Rabeck. Det er heller ikke helt forkert, Max. Er det det at kalde ham det?
2: Nej, på ingen måde. Jesper, han er i den grad Brande og hele Midt- og Vestjyllands lokale cowboy. Og cowboy, det betyder hest. Jeg står og kigger ind i et par smukke brune hesteøjne. Det er hesten Dreamer. Hvad er det, hun er for en race, Jesper?
3: Hun er en quarter horse. Ja, det er en amerikansk fremstillet hest til drive kvæg, og ja, sådan lidt den hurtigste hest inden for en quarter mile.
2: Så det er en, der kan løbe rigtig stærkt, når det skal være. Udfordringen for mig, vi skal have renset hovene på Dreamer. Kan du lige prøve at vise mig, hvad du har sådan et redskab? Der er en krog i den ene anden.
3: Ja, en krog, og så er der nogle stive børster i den anden. Den hedder en hårrenser. Og så går man jo op på siden, stiller man siden til skulderen.
2: Ja, ja.
3: Og med ryggen til hovedet.
2: Ja.
3: Ned, kører hånden ned langs benet.
2: Ja.
3: Så løfter hun. Whoop.
2: Oi.
3: Og så holder man den der.
2: Okay.
3: Og så først den spidse hernede imellem tåen.
2: Yes.
3: Og så den anden vej. Og så børster man lige.
2: Okay, okay.
3: Whoopty, whoopty.
2: Jesper, du får lige lov til at tage udstyret her.
3: Yep, yep.
2: Fordi...
3: Får du den der?
2: Der lader man prøve.
3: Yep.
2: Godt. Jeg stiller mig...
3: Yep.
2: Ved siden af Dreamer her. Og hvad, jeg har den her dimsidut i hånden.
3: Ja.
2: Så lægger jeg hånden ned.
3: Hånden helt... Følg den ned langs benet.
2: Følg den ned langs benet her.
3: Så når den kommer ned til hoven, så løfter hun selv.
2: Ja, nu kommer vi ned til hoven.
3: Så tager du fat.
2: Tager fat.
3: Og hiver.
2: Hvor meget skal jeg hive?
3: Ja.
2: Og så renser vi her.
3: Yep.
2: Jeg er sådan ret bange for heste, så det her det er dybt grænseoverskridende for mig. Men jeg er godt i gang. Jeg er godt i gang.
3: Nemlig.
2: Vi får renset lidt her. Hun ryster lidt.
3: Og så børster man, ja.
2: Så børster man jorden af. Der er meget jord i sådan en hov her. Du har også været ride på en tidligere på dagen.
3: Ja.
2: Skal jeg måske også lidt senere? Er det jord, det her?
3: Nej, det er bare...
2: Det er sådan lidt...
3: Det er når du skal skæres væk.
2: Så... Og så ned med hånden igen. Så
3: sætter man ned lige stille, ja.
2: Lige så stille.
3: Yep. Sådan der.
2: Ja!
3: Sådan.
2: Uha! Hvordan synes du det gik, Jesper?
3: Det gik skide godt, det der. Det må jeg sige.
2: Det er lidt pinligt at sige, men jeg har faktisk... Jeg har fået lidt hjertepange.
3: Ja, ja, ja. Jamen, og det er jo fedt, du lige fik overvundet den frygt. Men du klarer det fandme godt.
2: Tak skal du have.
3: Så er man godt, hedder det.
2: Jeg må ikke bande i statsradiofonien. Jeg skal have en karakter af Jesper lige om lidt. Nu har vi gennemgået tre forskellige cowboy-discipliner, og jeg er jo også stadig iklædt det her fine cowboy-udstyr med cowboy-støvler og sporer på, og et kæmpestort flot bæltespænde herude hos Jesper Rabeck, lidt uden for Brande, som lever som en rigtig cowboy. Vi skal have hans bedømmelse af, hvad sådan en forstadsknægt som mig kan blive til.
0: Har forstadsknægten i øvrigt ikke også fået en anden skjorte på i dagens anledning?
2: Nej, det er faktisk den, jeg havde. Jeg var så heldig, at han skjorte, men det var egentlig sådan, passer okay. Der er striber på, ikke tern, som det skal være.
0: Nå, okay, okay.
2: Men
0: den pæne hvide, du havde på hjemme på redaktionen, den er blevet skiftet ud.
2: Den har fået nogle guldstriber i hvert fald.
0: Det er orden. Vi får lige YouTube med her. Beautiful day. Og klokken er 14 minutter over 4.

0: 4. P4 på mission.
1: Lassokast, præcisionskast med hestesko og rensning af hestens hove. Det er vaskeægte cowboydyder, du dyrker her eftermiddag, Max. Altså, hørt her fra studiet, der er det da gået overraskende godt, vil jeg tillade mig at sige.
2: Men jeg synes også...
1: Ja, hvad siger din lærermester?
2: Jamen, det får vi dommen lige om lidt. Jeg er jo hjemme hos Jesper Rabeck på hans, jeg kan godt sige hans ranch her uden for Brande, hvor det amerikanske flag altså vejer i vinden, og både heste og høns, de render rundt ud på gårdspladsen. Jesper, nu lykkedes det mig jo så at få renset den ene hår på Dreamer her. Ja. Det var sådan lidt angst provokerende, fordi jeg er lidt bange for heste. Men overordnet set, nu har jeg jo så prøvet de her tre discipliner, som Torben lige nævnte. Hvis du skal give mig en karakter, en cowboy-potentiale karakter fra 1 til 10, ja. Og 10 er det bedste, 1 er det dårligste, hvad vil du så give mig?
3: Jamen, jeg er nok på 6,3.
2: 6,3?
3: Ja, det synes jeg. Og det er jo, ja, altså... Fordi at du havde retning med lassoen, og du har også en kuthår fra med hesteskoene, og det her med at rense hår og sådan noget, det er klart, du er rigtig flot på trods af angsten for dyret. Så jeg synes, en 6,3, det...
2: 6,3 på en skala fra 1 til 10, Torben. Jeg har sådan noget cowboy-potentiale. Jeg må så også sige, altså jeg har været herude i sådan en halvanden times tid. Hvis vi havde mere tid, så er jeg sikker på, at jeg kunne få en endnu bedre karakter, Jesper Rabeck.
3: Bestemt.
1: Jeg synes, det er flot klaret så langt, og du er mere cowboy nu, Max, end du var, da du vågnede i morges.
2: Det er jeg bestemt.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DR.

Ja, Lenny Kravitz og et stort 90'er hit for ham. It ain't over till it's over. Vi har nyheder om 3 minutter efter Lea Eidbjerg og Augusta Schackinger 100 år.

0: godt for alle.
1: Det er endnu uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Men selvom aftalen forventes at skrives under i disse minutter, ja, så er Hanne Nok Halfdan også lidt skeptisk med alt det, der har med præsident Donald Trump at gøre.
0: Det er, fordi vi kender ham efterhånden. Nu har vi snart været forbundet med ham, hvor jeg lige vil sige, at jeg har kendt ham i så lang tid. Og han er jo simpelthen ikke til at stole på. Så selvom de alle tre underskriver, er det så sådan, at han holder ved det, han har skrevet under på? Eller kan han bare finde på noget helt andet, lige så snart han får lyst?
1: Der er kommet ro over bandekonflikten, som tidligere på året havede i Herning og Ikast. Susanne Kiel, der er efterforskningsleder hos Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller, at der nu er 17 anholdte og varetægtsfængslet. En fængslet i udlandet og 5 fængslet i andre politikreds. Og det lægger en naturlig dæmper på de kriminelle aktiviteter.
2: Det er klart, når det er sådan, at vi varetægtsfængsler så mange og ligesom piller dem ud af ligningen på gaden, så falder konfliktniveauet, fordi der er ikke så mange, man kan sige, de relationer, de kan arbejde sammen omkring.
1: I august sendte NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, et notat ud om, at der ikke længere ses en åben konflikt i offentligheden. Men det betyder ikke, at efterforskningen ligger stille, siger Susanne Kiel.
2: Så er det jo nogle meget, meget alvorlige sager. Vi er ikke vant til at se dem her i det midt- og vestjyske. Men det gør også, at vi vender hver en sten i efterforskningen. Vi vil have alle, der har deltaget i de her anslag, stillet til ansvar. Og det gør også, at vi bliver ved, indtil vi er i mål med den efterforskning.
1: Kender du Danmarks bedste holdkammerat? Ja, så kan du fra i dag indstille vedkommende til at vinde netop den titel. Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse. Prisen hylder unge, der gør noget særligt for fællesskabet, og vinderen får et gavekort på 50.000 kroner til en oplevelse for hele holdet eller idrætsforeningen. Og du kan indstille den person, du synes skal vinde, inde på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside, og det kan du indtil den 22. oktober. Eftermiddagens vejr er tørt, og så får vi også lidt sol og temperatur mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til let og kommer fra vest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.

Ed Sheeran og Shivers. Jeg har lovet via Trafik at sige, at alt er i orden i trafikken her i landsdelen i øjeblikket. Men som altid skulle du opleve noget, som andre kunne have glæde af at få at vide i det trafikale, så er det 70 100 110.

0: Emma Sehestedhø og Badebro, og så rammer vi 20 minutter i 5 lige nu. Det er som sagt i dag, at Grønland, Danmark og USA underskriver en stor sikkerhedsaftale, der samtidig sætter rammerne om Grønlands fremtid og samarbejdet mellem USA og Kongeriget Danmark. Det sker, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump sætter deres underskrifter i New York. Den slags, skal vi kalde det, højtidelige ceremonier. Dem har du også erfaringer med, Helge Sander, tidligere borgmester i Herning, tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre. Lad mig spørge dig på den her måde. Hvordan er det at stå med kuglepennen og vide, at det, at jeg sætter mit navn her, det betyder faktisk noget for rigtig mange mennesker i mange år?
1: Ja, det er selvfølgelig stort, men lad mig nu straks understrege, at jeg har jo aldrig været i en situation, som svarer til det, der sker nu om nogle få minutter i New York. Men jeg har selvfølgelig prøvet det, især som minister, og jeg havde jo fornøjelsen af at være med til at cementere det samarbejde, som blev etableret med Kina i 00'erne, da Anders Fogh Rasmussen var statsminister. Der oplevede vi jo, at Kina der havde en fantastisk udvikling. De havde jo vækstrater på 12-14% hvert år, og derfor så besluttede regeringen, at vi skulle lave et samarbejde omkring deres universitet og deres forskning. Og der havde jeg så flere møder i Beijing, og til sidst, ja, så havde vi så underskriftsceremonien. Og det, der er sådan ret karakteristisk, når det er uden for Europa, vil jeg sige, det er, at det er altid pompøst og tidligt og stilfuldt. Det er ligesom en del af det hele, når det er i de lande, det foregår, også Kina.
0: Det er noget, kineserne kan, det der.
1: Ja, det er naturligt for dem, og det, nu har jeg også prøvet det i Indien før sammen med Bertel Haarder, og det er lidt af det samme. Altså, det skal være storslået. Men når du spørger, hvordan følelsen er, så vil jeg sige, at det er selvfølgelig højtidligt, fordi Dannebrog står på bordet, og det er faktisk noget, jeg bedst kan huske. Og så er det også afslutning på som regel et langt forløb, og for eksempel det kinesiske samarbejde, der havde jeg flere møder med den kinesiske minister på universitet og forskning, og jeg husker det allerførste møde, jeg havde, som så til sidst resulterede i den her aftale, vi skrev under. Ja, der mødte jeg frem på den himmelske freds plads i den nye regeringsbygning, og da jeg så kom ind til mine kære kolleger, så kunne jeg ikke være med lidt underlejen og erkende, at nu sagde jeg så for en kollega, der havde 1,3 milliarder mennesker i ryggen, og jeg havde 5-6 stykker. Og der var han lynhurtig, så sagde han, det er ikke det, der er interessant. Når jeg gerne vil tale med Danmark, så er det fordi, I er fantastiske, det er klima, energi og vand, og det er det, vi har brug for i Kina. Så vi er ligeværdige, sagde han, og det var jo lidt smukt.
0: Det var flot sagt, men sikkert også fuldstændig rigtigt jo, at vi kan noget, som også store lande kan. Og der kommer man altså ud og får lidt føling med det som minister for eksempel.
1: Ja, det gør man jo, og det er da en af de ting, der gør det spændende at være minister. Jeg var jo så heldig, at i den periode, hvor jeg var videnskabsminister, der havde Danmark jo også formandskabet for EU. Og når man har det, så er de enkelte minister jo formænd for de enkelte råd. Ja. Det er jo altid stats- og udenrigsministeren, og nu på det seneste også forsvarsministeren, man fokuserer på. Men det er klart, at alle vi andre minister havde jo også vores område. Og det betyder, at når man kommer rundt i Europa, så taler man med en vis vægt. Og i den forbindelse, der mødte jeg vandet Berlusconi i Italien. Og ja, han var den spredbasse, som vi også kendte fra offentligheden.
0: Okay, så du har været ude at møde nogle af de også de store navne, men jeg fornemmer på dig, at du siger, at når det kommer til Danmark og Europa, så er der er simpelthen skruet lidt ned for pomp og pragt i forhold til andre steder i verden. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er absolut, absolut. Jeg mener, i Danmark kunne vi jo ikke forestille os, at selvfølgelig har vi nogle mindre ceremonier, når der er store ting i forhold til udlandet. Men vi kunne aldrig komme i tanke om at lave noget, der bare minder om det, som man laver især i Asien. Det er ret typisk. Her er det som regel sådan, når der er afsluttet en forhandling, jamen, så spørger man under ind med forhandlingsbordet, og så er det overstået. Og det er også det, som jeg forsøgte at sige i starten, at godt nok er det selvfølgelig et stort øjeblik, når man sætter sin pen til papir i disse sammenhænge, men det er altså også samtidig afslutningen som regel på et langt forløb, hvor man ligesom under lettet op og siger, puh, ja, vi kom i mål, og nu er det arbejde afsluttet, så kan vi tage fat på det næste.
0: Men på den anden side, kunne det ikke være meget fedt, at vi måske rystede lidt af den der danske beskedenhed af os, og så sagde, nu har vi faktisk været med til noget stort her, lad os lige fyre nogle raketter af?
1: Jo, måske, men alligevel, jeg har aldrig tænkt tanken, og har aldrig gjort mig forestillinger om at være med til at iscenesætte, fordi det er altså ikke særlig dansk. Altså, jeg tror, de fleste af os, vi bliver også lidt overrasket over den måde, som ministre bliver modtaget i Sydeuropa og i Asien og Sydamerika. Der er altså en betydelig større, ja, næsten respekt omkring ministre, og det passer ikke til mit temperament, så jeg har det fint med, at i hvert fald den tid, jeg var med, at det foregik på et lidt lavere niveau her i Danmark.
0: Modtaget, Helge Sander, tak skal du have for, at du var med her.
1: Selv tak.
0: Som sagt, tidligere borgmester i Herning, tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre, og med erfaring fra nogle af de store ceremonier ude omkring i verden også. Som var anledningen til, at vi talte om det i dag.

Tilbage i 1989 med Back to Back og Jonathan, og så blev klokken 11 minutter i 5, og det her er Cat's Eye Animal.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Michael Jackson, umiskendelig, The Way You Make Me Feel. Lederne af USA, Danmark og Grønland skriver under på en aftale om Grønlands fremtid. Hør, hvor langt de er i radioavisen lige efter Sus Bjerre, som vi får frem til klokken 5 her med Dø Lykkelig.

0: Nina Høgsberg er klar med radioavisen. Klokken er 5.
1: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Og det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gangen.
3: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
2: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
3: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
2: Tusind tak skal du have.
1: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
1: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
5: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
1: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
6: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
1: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
7: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
1: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Carl William Blind igen lige her efter radioavisen. Vi har taget hul på tredje og sidste time af dagens P4 Eftermiddag, som naturligt nok, synes jeg, er præget af den sikkerhedsaftale, Grønland, Danmark og USA underskriver i dag. Vi får nogle flere kommentarer til hele den situation og hvad der kan ligge af perspektiver i sådan en aftale. Lige nu, Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Hit the Wall, det er Gracie Abrams. Og lige nu, ja, der venter vi på, at regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland skal underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid. Den aftale, der er blevet talt om hele dagen, og ja, faktisk hele ugen. Det skulle være sket kl. 16.30. Det er altså ikke sket endnu. Præsident Donald Trumps tale trækker ud, og det har altså skubbet tidspunktet for den planlagte underskrivelse. Så lige nu venter vi altså stadigvæk på, at underskrifterne bliver sat. Det gør du også, Hanne Nok Halvfast. Du er med os lige nu. Du er halvt dansk og halvt grønlandsk, og jeg ved, at du holder meget nøje øje med det, der foregår lige i øjeblikket hjemme i din stue på Thyholm. Men jeg ved også, du har lidt svært ved at høre på Trumps lange tale. Hvorfor det?
1: Ja, altså, det er jo næsten ikke til at holde ud at høre på. Altså, jeg synes, hver gang han åbner sin mund, så lyver han bare. Altså, der kommer jo ikke noget fornuftigt ud af den mands mund. Altså, jeg kan ikke sige andet end, altså, han er virkelig stupid. Jeg kan ikke sige andet om ham. Og jeg har virkelig hisset mig op over, at alle folk skal sidde og høre på den her mand i salen. Altså, jeg var gået, hvis jeg havde været med i den sal, og jeg så også, der var nogen af de mennesker, som sad derinde, som gik. Og især dengang Trump, han snakker om Iran, så sidder man og kigger på den mand, der er fra Iran, og det er jo forfærdeligt at se på. Altså, han hører på alle de her forfærdelige ting, som Trump, han siger.
0: Trump har allerede nævnt, at han senere på dagen også underskriver en aftale om 2 nye militærbaser på Grønland.
1: Ja.
0: Og når han bliver færdig med sin tale, så forventer vi jo, at den her sikkerhedsaftale bliver underskrevet af Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Trump selv. Vi kender stadigvæk ikke den præcise aftale, altså indholdet, men hvad kunne du håbe på, at den får af betydning?
1: Ja, så at der bliver fred og ro i Grønland, i Danmark, med hensyn til forholdet til USA, fordi altså det er jo hele tiden været sådan, hvad skal jeg sige, man har aldrig nøjagtigt vidst, hvad der skulle foregå, fordi at Trump har været så uberegnelig, han stadigvæk er det, og vi så stadigvæk ikke ved endnu, hvad der står i de her papirer, altså nøjagtigt. Men altså, jeg håber selvfølgelig på, at der bliver fred og ro, at grønlænderne kan leve deres liv igen, uden at skulle være bange hele tiden, og at Danmark og Grønland kan udføre deres rigsfællesskab på en rigtig god og solid måde. Det håber jeg.
0: Hvordan har det været for sådan en som dig at følge med i, hvad der er foregået i Grønland og omkring Grønland her de senere uger, hvor det jo har været noget dramatisk?
1: Ja, det har virkelig været, hvad skal jeg sige, det har været spændende på en måde, og alligevel har det været sådan lidt skræmmende, fordi vi ikke ved, hvordan det virkelig kommer til at se ud. Og om Trump så holder holder sit ord. Det er jo heller ikke helt sikkert, vel? Altså, selvom han skriver det ned, altså skriver sin underskrift, så ved vi jo ikke med sikkerhed, om han virkelig holder det, han skriver under på.
0: Der er jagttager, der siger, at han kan jo godt finde på at ændre mening, og måske skrotte aftalen igen, hvis han skulle få den tanke, at det var bedst.
1: Ja, jeg hørte jo godt, at der var en af regeringslederne, der havde sagt, at han underskriver med blyant.
0: Åh, oh, ja, det var en måde at sige det på.
1: Ja, det er virkelig rammende, ikke også?
0: Du skal have tak for, at du var med her.
1: Ja, meget gerne.
0: Så skal du have lov at følge med og se, om der kommer en underskrift på den her aftale snart. Hanne Nok, halvt fast som sagt, halvt dansk og halvt grønlandsk, bosat på Thyholm.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: I Gift ved Første Blik podcasten.
2: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
3: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
2: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
1: Gift ved Første Blik podcasten.
3: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
1: I DR Lyd.

Lad os ikke håbe, at der er for mange, der føler ligesom Daniel Pauter her, som synger om en bad day. Vi er på vej mod eftermiddagens sidste midt- og vestjyske nyheder. De kommer lige efter August Højen. Gav det et skud.

0: problem.
1: Vi skal ind til Nynne Lebert i nyhedsstudiet igen. Klokken er 5:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland ventes lige nu at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid. Ja, faktisk var det forventet kl. 16:30, men præsident Donald Trumps tale varede lidt længere, end man havde regnet med. Han er nok halvfærds af halv dansk og halv grønlandsk, og hun ser lige nu meget spændt med hjemme fra stuen på Thyholm. Men hun var ikke ligefrem positivt stemt over Donald Trumps tale.
4: Det er jo næsten ikke til at holde ud at høre på. Altså, jeg synes, hver gang han åbner sin mund, så lyver han bare. Altså, der kommer

0: Danmark og Grønland kan udføre deres rigsfællesskab på en rigtig god og solid måde.
1: Er ishockeyklubben Herning Blue Fox under tvangsopløsning? Nej, er det korte svar. Det lidt længere svar er stadig nej, men klubben stod faktisk til at blive tvangsopløst i aftes. Men der er så tale om falsk alarm, forsikrer klubbens sportsdirektør Peter Regen.
2: Det er en systemfejl inde i Erhvervsstyrelsen, som har udløst det her i forbindelse med i sin tid, da vi skiftede direktør. Så det er en systemfejl og ikke andet, der har udløst det her. Så heldigvis er alt i god ro og orden.
1: Og selvom tvangsopløsningen ingenting har på sig, så noget flere henvender sig til klubben med spørgsmål, siger han.
2: Ja, der er nogen, der har ringet med. Jeg tror, de fleste har været klar over, at vi har en god og sund forretning her, så at det formentlig var en eller anden form for fejl. Så det er ikke sådan, at der har været en kæmpe panik. Men det er klart, at det er meget rart lige at få styr på det hele, at det som sagt bare var en systemfejl, der udløste det her.
1: Kender du Danmarks bedste holdkammerat? Ja, så kan du fra i dag indstille vedkommende til at vinde netop den titel. Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse. Prisen hylder unge, der gør noget særligt for fællesskabet, og vinderen får et gavekort på 50.000 kroner til en oplevelse for hele holdet eller idrætsforeningen. Du kan indstille den person, du synes skal vinde ind på Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside, og det kan du helt indtil den 22. oktober. Aftens vejr bliver solrigt, og vi får temperaturer mellem 9 og 15 grader, og svag til let vind fra vest og sydvest. Det var eftermiddagens regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og det var i dag med mig. Mit navn det er Nynne Lebert.

0: Det kan godt være, at du synes, det har været efterår et stykke tid, men rent meteorologisk er det faktisk først nu. Vi er nemlig på vej ind i det, der hedder efterårsjævndøgnet. Cecilie Sand Nørholm, værvært i DR. Vi skal lige have en forklaring. Hvad er efterårsjævndøgn?
1: Ja, det kan jeg godt forstå, du spørger om. Jamen, efterårsjævndøgn, det er faktisk et meget specifikt tidspunkt. Det sker klokken 02:04 i nat. Og det er simpelthen der, hvor solen den står fuldstændig sådan, lige over ækvator, hvis man var nede på de kanter. Og sådan rent teknisk set, så betyder det simpelthen bare, at det er det tidspunkt den dag på året, på efteråret, hvor at dag og nat er lige lange.
0: Over nærmest hele jorden, ikke?
1: Lige præcis. Det er simpelthen, jorden har sådan en hældning i forhold til, til lodret i sin bane rundt om solen. Det er det, der gør, vi har årstider, den hælder med cirka 23,5 grader. Men ved forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn, der står den nærmest sådan lodret i forhold til solen. Og det vil sige, at der er lige store dele af jorden, som har dag og nat på samme tid.
0: Og det sker altså kun lige kort to gange om året, forår og efterår?
1: Ja, lige præcis. Og det er også derfor, man typisk bruger det som definitionen, i hvert fald inden for astronomien, til sådan, okay, nu er det for alvor efterår, indtil det er det vintersolhverv der i midten af december måned.
0: Ja, okay. Så det er rigtigt forstået, at det her, det der sker, det er den officielle indgang til efteråret meteorologisk set.
1: Ja, der er lidt forskellige definitioner på det, så der er nogen, der bruger det her med efterårsjævndøgn. Det gør man især sådan, ja, sådan lidt mere inden for de faglige rammer, og også især inden for astronomi. Mm. Og så er der jo så, hvad man siger, kalender efteråret, som jo så startede her den 1. september. Så alt efter, hvad man er til, så kan man jo vælge, hvad man synes, der passer bedst.
0: Okay, hvad er det så for et efterårsvejr, vi ser ind i de kommende dage? Det skal du næsten lige have lov at meddele os.
1: Ja, selvfølgelig. Og det bliver nok lidt mere efterårsagtigt, end vi har sådan set i går og i dag, fordi det bliver altså sådan noget mere byvejr, i hvert fald når vi sådan lige kigger et par dage frem. Så stadigvæk forholdsvis lunt i det, men der kommer altså nogle regnbyer her og der, så det bliver sådan lidt mere en følelse af efterår.
0: Ved du hvad, så passer det jo. Det er nu efteråret starter.
1: Lige præcis.
0: Tak skal du have, Cecilie Sand Nørholm.

TLC No Scrubs, og det her er Kacey Musgraves, der skyder lidt country ind med Dry Spell Kvart i 6.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Jeg vil lige nævne, at den nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland nu er underskrevet. Få det seneste i radioavisen her klokken 6. Efter radioavisen er Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
1: Og jeg sætter musikken øverst på plakaten, for den er nemlig det vigtigste om aftenen. Og husk, at vi jo laver playlisten i fællesskab. Så har du et forslag, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og så glæder jeg mig bare til at pløje indbakken igennem.
0: Og den er allerede åben, så skynd dig at skrive til Anders, hvis du har den gode idé til musikken. Max Fleischer, Nynne Lebert og Torben Møller var dit midt- og vestjyske eftermiddagshold i dag. Vi når en enkelt sang mere inden nyhederne. Det er Lasse Skriver her med Everyday Life. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
0: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
2: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
0: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni en vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
3: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods...
0: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
4: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
0: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
4: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
0: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
5: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen. Tilblivelse.
0: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
5: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
0: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
5: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
0: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DR-TV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i Radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det, vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad, det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold, i det her tilfælde Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12, skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4 Aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4 Aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers, foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Bring Your Love, Madonna og Sabrina Carpenter. Vi er i det, der hedder Breaking her i DR. Det er vi, fordi der er indgået en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver,

for vennerne, så går det hele. I Wet Wet Wet version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktis. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Alene, alene med Polarkreis 18. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey Ray med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes set. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Mmm, lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsen.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om. On a

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4 Aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4
5: aften.

Her er P4 Trafik. Kører du på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus, så skal du være opmærksom. For mellem 28 Søholt og Silkeborg-tunnelen, der er der en bil i brand i nødsporet, og redning de er på stedet. De har nu spærret motorvejen helt i retning mod Aarhus, mens de altså arbejder på stedet. Og det giver altså begyndende kø. Og det var på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg-tunnelen, at der lige nu er helt spærret, mens redning arbejder ved en bil i brand.

I Saw the Sign, Haze of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Savers. Her er Everchanging.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om ja, gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde slet ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre svære slag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleis, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang, en så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisoq er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv at træffe bestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og med Shaka Loveless og ikke mere tiden. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4 Aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra, jeg skal lige se, om det er rigtigt. Ja, den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt, I'll be there for you, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, en, ja, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

er P4 Trafik med en opdatering. Der er nu blevet åbnet i det venstre spor ved den brændende bil på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus mellem 28 Søholt og Silkeborg mod tunnelen. Og det betyder altså, at det nu kun er det højre spor, der er spærret her. Og der er fortsat en del kø frem mod bilen, og det er på rute 15 Silkeborg Motorvejen mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg tunnelen, at det højre spor er spærret.

nummeret fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cindy Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Så, jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

for min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale, USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi mange, der kender den der, Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kan du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

I knew it. I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til dig i vores tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke, det er Blæst og Juice.

P4 Trafik med en opdatering. Redning arbejder fortsat med den bil, der tidligere brændte på rute 15 Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus. Det er mellem 28 Søholt

Og Silkeborgstunnelen og redning til Spærre, det er højre spor. Det betyder altså også, at køen den har løsnet igen nu, hvor trafikken glider fint forbi. Og det var på rute 15 Silkeborg-motorvejen mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborgstunnelen, at det højre spor er spærret.

Gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, som i den, der hedder Zipper Juice. Hun driller min computer her. Det skal den holde op med, eller var den? Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Her var vi sådan lidt over i den mere satiriske afdeling. Hågård nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder, i Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver, altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach, sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer, Erika Jane og her Gunge med den lidt friske titel Disco Snav.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Death of Me, Erika Jane, den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovede. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk, fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Anders Bisgaard.
1: Og Clean Bandit og Anne Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerer 20. En time tilbage af P4 aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo sådan en sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er liga her på P4. Vi varmer op lige indlæng her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 aften i dag. Og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber og parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt, at huske, at det koster en krone af sms'e. Mailen er gratis. p4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
0: P4 Aften.
2: Med dig hele vejen.

P4 Trafik med en opdatering. Det højre spor, det er fortsat spærret på rute 15 Silkeborg motorvejen i retning mod Aarhus mellem 28 Søholt og Silkeborg-tunnelen. Og det skyldes altså fortsat, at redning de arbejder ved den her bil, som tidligere var i brand. Og det var det højre spor, de spærrede, og køen den er løsnet, så trafikken glider fint forbi. Og det var altså på rute 15 Silkeborg motorvejen i retning mod Aarhus mellem Søholt og Silkeborg-tunnelen, at det højre spor er spærret.

Vi kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer, og så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik. For først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale. Eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt.

Volbeat og Johan Olsen og nyklassikeren For Evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur til Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Med Natasha og op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der foreslår ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

0: der græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Wake Up Glow. Her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21.03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg er 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23-vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkers tit.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge, ja. De er jo i London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få ørerne i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, eller den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offen på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Lea Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at italesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogter af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, det går godt i aften. Så lang tid, de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid, der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kunne frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Jamen, er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Ah, lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så jeg tænker ikke, at de sådan bliver fuldstændig totalt smadret, men det afhænger lidt af, hvor lang tid det går, før der kommer gang i scoringerne i London. Lad os krydse fingre og håbe det bedste. Har man lyst til selv at kigge på kampen, så kan jeg anbefale, at man kigger på DR2 eller på DRTV. De er allerede gået i gang med opvarmningen nu.
0: Det er godt. Jamen, god fornøjelse, Hausborg.
3: Tak for det, Anders.

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

af P4 Trafik med en opdatering. Der bliver fortsat arbejdet ved den her bil, som tidligere var i brand på rute 15, Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus. Det er mellem 28 Søholt og Silkeborg-tunnelen, og redning de spærrer det højre spor. Lige nu er der ikke nogen kø på stedet, og de forventes at blive færdigt i løbet af aftenen, så der igen vil være fuldt farbart. Men lige nu er der altså fortsat det højre spor spærret på rute 15, Silkeborg Motorvejen mod Aarhus, mellem Søholt og Silkeborg-tunnelen.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Letter hele vejen.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis, nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis, klokken er 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så jeg synes, der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd osv. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pauline, ny og næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4 sådan en aften kl. 21. Det her, vi plejer at lukke. Men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jacobsen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, jeg har taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Alberte Wingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil hun i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold, Chloe Kelly. Og til trods for, at de stjernebesatte det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Ups. Jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aften i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe at de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien om kring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffespark, spiller over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aftenen. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fin brud af Mille Geil, og der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så at man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet altså nord for London. Arsenal HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der er besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Billie Jean, Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejsende fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet, og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo ved, det kan vi godt, det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og generer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40, de ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden i Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford, hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Modum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midterforsvaren smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanne Vitek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja, ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV.
7: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sad jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet den op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning, en helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor jamen, HB Køge jo ved, at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det UEFA Cup-finalen, som egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpe store klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Caitlin Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder, lidt nord for London. Hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden, at Janne Dimson lige akkurat inde i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal mulighed for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette som placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Riley. Lars Persuadas. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og Sønderjyske mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat etmålsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Nå tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jausen. Forklar lige hele setup'et. Fordi nu har HB Køge, de kvalificeret sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så gjorde det også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derover, der bliver næsten afsluttet for Stina Blackstenius, så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over et år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen. Og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp. Så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge. Særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz. Der venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane. Og så et par kampe mod Paris FC. Altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC. Og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe. Og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12. Og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu, jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De ikke kommet særlig godt i gang med den nye sæson. En afslutning fra distancen fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højre bakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for altså også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, jamen, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Hjørnespark, Mille Geil ud i højre side, og den går simpelthen med køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 den aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtigt. Det er godt at presse også Arsenal, der bliver lidt mere febrilsk af Smiler Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanne Wittek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1, 2-3 træk og snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret, og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, inde i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenal. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere inde i historien, eller inde i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejningen, HB Køge var igennem sådan en lille en miniturnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de aller største. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over i højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smiler Holmberg, og dermed et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner, at man ikke får scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musikken og talt, Mathias Jacobsen, om hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet?
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League, også hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu Arsenal, vi er jo ikke gået til pause nu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vitterligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig, og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage, den her første leg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer for 30 meter. Det så vi så også, at det lykkes heller ikke. Her får Frida Monum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Monum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere, selvfølgelig Albert Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillere, Danadim og Kira Carusa, de to frontløbere, som er tilsøger lidt ned, men generelt holder sig, jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at true med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage i første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side. Så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Ja, okay.

0: Boulevarden, inden vi tager det sidste af første halvleg i Champions League mellem Arsenal og HB Køge, skal lige have et håndboldresultat. Sønderjyske GOG 38-33, og så er dig, Mathias.
1: Og vi har 1 minut og 15 sekunder tilbage af første halvleg. 2 minutter lagt til. Spark fra distancen. Nok en gang Kira Cooney-Cross fra Australien. Altså en spiller, der har været med til at gøre det ondt på, eller gøre ondt på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen. Altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien. Og så altså den her flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes, at der er så meget kvalitet. Men igen, hvis det er den individuelle kvalitet, og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her farsnæl, så er det altså ikke sikkert, at det lykkes for dem. Og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge. Altså enkeltstående resultater at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt. Og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret. Har HB Køge skabt det store? Ikke rigtigt en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Macy Schultz. Men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister 2 point i det samlede regnskab, for de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne og ikke skal ud og spille 2 kampe mere. Jamen, så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Mille Geil, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe, og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pibekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Katinka sammen med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo ikke følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi er endt.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg havde tænkt på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein-Smith-Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne. Hun får clearet den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der, men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften kontra, jamen, 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet sig over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer hun ud igen. Den tyske keeper får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: Hate That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvleg var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3, nu 3,5 kamp i sæsonen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Emo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kraft, og hun løb virkelig meget i første leg ind i stedet for hende, Sara Thyssen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden, til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Månum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det er mere hættet væk, inden foran mål, den ryger ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet, det kan hun ikke, spiller den ud højre side, Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det her opgør, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet for fra Leo Williams, de holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herud i venstre side. Ny mulighed for Frida Månum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Hausborg skulle tage det her hjørnespark med. Smiler Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde, blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk derinde af Simone Boye tilbage ind i straffesparksfeltet igen, hætter væk af HB Køge. Der er ikke rigtig, de kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver et indkast til Arsenal, måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

sparke til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet, på højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Mille Holmberg går mod det lange hjørne, og Alberte Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg, målløst i England.

0: Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig sat Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med, hun er også kommet på banen. Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlige sekvensen af Lisa Baum jo også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vinde, eller Vingo mod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor det ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Forts på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil, men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her, et skift over i højre side, fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal, så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Wingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasende kamp.
1: Ja, og det kan også være, at den er dimmen tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede EM-finale mellem Holland og Danmark, hvor den er dimmen jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at den er dimmen stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, så derinde for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sara Thyssen, der kommer ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er... vi nærmer os det, jeg sagde tidligere. Altså, det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane. Det er Champions League. Det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå, men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0, vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Selina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart inde. Der er også mål inde, og hun kommer ind i stedet for Frida Månum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra, måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Og da jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vidt jeg lige kunne nå frem til, så havde de

på bare et par minutter her et nyt indlæg fra Rikke-Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Elisa Baum, og så kan Arsenal køre den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven og har fået slået de her indlæg, hvor de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstilling i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Elisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Hun er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med, skal starte ind, når Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier. Hun er nærmest alene igennem. Hvis hun kan sætte tempo her, det kan hun også. Kan hun komme ind og få afsluttet højre side her? Det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt. Og så kommer der jo også en offside. Og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant. Det gør der også. Og så er hun selvfølgelig ærgerlig, og hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oscar Stortier. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, og det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over venstre side her. Glimmer det defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undvære HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: og varforbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smith og Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smith og Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Wingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden, og så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også, bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Wingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titel mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat, og ikke vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange pengene igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik og med det altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften endnu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gør det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minut tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstopper eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter. Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk. Altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smille Holmberg her får de vendt igen. Alisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side. Rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed, spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte det med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smilla Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i bagrummet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være under forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtig Arsenal. Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i selv samme Champions League-turnering vandt med 8-1, og hvor Arsenal, altså med tanke på Arsenal, er blevet bedre siden da, så må vi også sige, at HB Køge er blevet tilsvarende bedre. Kan de få 0-0 i den nordlige del af London, lidt nord for London er det jo altså i Borehamwood, så vil det være et gigantisk resultat, og nu vil jeg overlade superlativer og deciderede nomineringer til, hvor stor del er til vores fodboldekspert Anela Mominovic, der også sidder på stadion altså, og nok også kommer med voldsomme roser til det her HB Køge-mandskab, hvis det lykkes. Jeg holder bare på, at personligt, så vil jeg vurdere, at det her det er et af de største enkeltstående danske klubresultater på damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer, hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtig Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der bliver lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu for Arsenal over i venstre side, spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds, så kan hun se, om hun kan få slået den ind over, den ryger tilbage til Olivia Smith, og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet, og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på nogen grund også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Ha' en bold ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflaget i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast, Elisa Russo, altså den dobbelte europamester. Bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22, og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Lars Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt for London, Mathias Jarps.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Jukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberto Vingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberto Vingum. Kom så, Alberto Vingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberto Vingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er ligeglad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, at man kan få lov til at tage det her straffespark, men Mariona Caldense indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på, hun får lappen på dernede, Alberto Vingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset. Og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona, men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast i stedet for Arsenal, der får lov til at sætte gang i spillet her. Det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldense. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK's lidt ærgerlige 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: wide awake.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
0: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher, der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spændede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det her er Før Natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

Kys fra himlen, farvel, det står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.D. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC i Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanbøjede over One Direction en gang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender jer Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendte og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal.

Det har været festligt at være Søren Torpegaard Lund her den seneste tid. Søren Torpegaard Lund, som nu stillede op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic.

0: med dig.
1: Fasten your seatbelt, please.
2: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
2: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
2: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er så lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis til dig om et øjeblik, lige efter Echo Smiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i går udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde. Med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså tre underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyet i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er faret af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.